0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент. Але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Ти місто, де зупинявся час, те без якого немає нас.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе. Згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто вдома ми відкриваємо форточку. Але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

FM. We go up, we go down. Cheers to all the freaks in town. Drink

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

slow down, puppy.

на смак. Припини сльози і дай мені руку, будем слухати.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: презентує на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій», де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні пропоную вам дійсно потенційно дуже потужну пісенну одиницю, що, напевно, дістанеться в архівок багатьох гід-парадів. І не випадково. Треба зазначити, що у створенні цієї композиції брали участь цілий оркестр та ще одна талановита співачка. До вашої уваги Калуш оркестра і Настя Семенчук. 3 хвилини.
2: Дай мені

Калуш Оркестра та Настя Семенчук. Три хвилини. Історія про миті, які можуть змінити все. Музиканти спробували передати той стан, коли за короткий час людина проживає цілу гаму емоцій – від ніжності до внутрішнього вибуху. Що ж, спостерігаємо далі, як ця композиція розштовхує старожилів гіт-парадів.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Тепер презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії». Сьогодні хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня.
0: «Хіт на обрії».
1: Витончена, тендітна, ніби запарлена лісовими перегуками, переспівами птахів, глибоко ліричною амплітудою голосу співачки та оздоблена сучасним саундом. Так, тримайтеся, щоб геть не розчулитись. Фата Моргана від несамовитого.

Несамовита фатаморгана. Пісня сповнена почуттів та переживань, через які проходять двоє, що кохають один одного. В італійському епосі фатаморгана за переказами фея, що живе на морському дні і обманює мандрівників примарними баченнями. Мовою ж науковців, це складне оптичне явище в атмосфері, складене з декількох форм міражів. А ми в той самий час маємо цілком реалістичну, потенційно потужну претендентку на звання супергіта. Несамовиту з піснею фатаморгана.

0: ТБР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук. Як завжди, у цій порі «Гіт на обрій» – чергова пропозиція пісні, яка потроху набирає обертів на шляху до найвищого музичного Олімпу.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні я вам запропоную твір українського виконавця Голубенка. «Твої слова» – це ще одна прониклива сповідь про внутрішнє переживання, про розчинення один в одному, про те, коли хтось так глибоко входить у твоє життя, що вже не зрозуміло, де ти, а де ця особа. І голос в голові зранку, і слова всередині, і ти навіть не пам'ятаєш, коли це все почалося. Холодні дотики, які чомусь гріють, близькість, в якій є щось невисловлене. Чи вона взагалі відчуває те саме, чи тільки здається. Але навіть ця невизначеність нікуди не виганяє. Навпаки, затримує ще більше. Послухаємо цю красиву композицію. Голубенко, «Твої слова».
2: Твої

музика в нас.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли сміються кілька людей, кожен інстинктивно дивиться на того, хто йому найбільше симпатичний. Це підтверджують дослідження психологів з університету Ліцца. Якщо під час жарту хтось глянув саме на вас, можливо, ви вже давно головна причина його усмішки.
0: Цікаві факти.
2: Вже тисяч доріг.

0: ФДР презентує на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гіт-парадів.
0: Гід на обрій.
1: Цього разу будемо слухати пісню «Люблю, коли» від гурту «Фіолет». Після виходу рок-альбому «Тропі Козерога» минулої осені гурт «Фіолет» повертається до ліричного звучання з новим синглом «Люблю, коли». Цю роботу фронтмен гурту Сергій Колос-Мартинюк присвятив своїй дружині та директорці колективу Катерині. «Люблю, коли» – це історія про вдячність, магію звичних речей та щоденні ритуали, які допомагають залишатися разом попри складні часи. За словами артиста, пісня досліджує межу між особистим і професійним, особливо в моменти, коли більшість часу присвячена службі. Це щира сповідь про те, що кризи, суперечки та апатія є невід'ємною частиною життя. Але порозуміння завжди знаходить той, хто його шукає. Група «Фіолет», пісня «Люблю, коли».
2: Люблю.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: ГДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». І сьогодні у нас композиція з назвою «Заплуталась від очі в очі».
0: «Гіт на обрій».
1: Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються. Але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проекту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Над новим етапом проекту працює продюсер Сергій Ранов, Ранстар, який розробив оновлений музичний концепт гурту. Водночас Сергій Кузнєцов, Кріста, якого слухачі знали за речитативами у піснях, продовжує роботу в проєкті як співпродюсер та співавтор. «Заплуталась» – це про внутрішній стан в моменті, коли трансформуєшся через втрати. Вона і про відкат з відчуттями суму і сумнівів, коли ти повністю змінюєш своє життя не по своїй волі. І про шлях до себе. Це нова сторінка, нова поетична історія, новий подих. Вільний, незалежний, сильний, хоч і трошки заплутаний. Так коментує це Оля Воробйова. Слухаємо цю заплутану історію.

Заплуталась це про ілюзії, які ми створюємо самі, і просило їх відпустити. Це не просто нова пісня, це нові очі в очі. А це був «Від вуха до вуха» гідна обрій. Подивимося, що відбуватиметься далі вже наступними тижнями. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, бадьоро прокидатися пропонуємо. Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
5: Новини на Тім FM.
3: Сьома ранку – ідеальний час, щоб почати цей день разом. Середа на календарі, гарний настрій у кишені на Team FM. З вами Настя і щиро рада вітати кожного, хто вже на ногах. Довкола стільки кульба, побузок пахне так шалено, що неможливо не помітити цей розкішний аромат вулицями міста. До речі, зазирнула в календар, сьогодні якраз день кульбаби. У народі їх називають лікування очей і вірять, що вони допомагають бачити світ чіткіше. Тож, хай цей день буде для вас саме таким яскравим та ясним. Зустрічаємо цей ранок зі спокоєм і завдячуємо цим нашим силам оборони України, кожному захиснику та кожній захисниці. Низький уклін вам та величезна подяка. Українська витривалість вражає. Поки ми відпочивали, спали, набиралися сил, наш земляк виграв 24-годинний забіг у Нідерландах. Не тільки переміг, а й встановив одразу два рекорди. Як можна бігти добу поспіль і де взяти таку мотивацію? Та зорі теж сьогодні налаштовані прихильно до більшості знаків зодіаку. Кого чекає успіх, у кому варто просто видихнути, почуєте зовсім скоро. Та спершу важливе – традиційне вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Про нові рішення для регіональної політики, ситуація на тимчасово окупованих територіях та підтримку від наших міжнародних партнерів. Деталі заслухайте далі. Прокидаємося та налаштовуємося на гарний день на Team FM.
5: Новини на Team FM.
3: Далі ви заслухаєте вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
6: Шановні українці, українки, деякі важливі речі за сьогодні. Разом з прем'єр-міністром Юлією Свириденко говорили з командувачем повітряних сил по ситуації в деяких наших містах, наших громадах поблизу фронту, про обстріли, які там майже постійно. Особливо важка ситуація в Херсоні. Росіяни влаштували там фактично сафарі проти людей. Треба значно посилити захист, більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, в місті. Була також доповідь команди, що займається регіональною політикою, віце-прем'єр Кулеба та заступник керівника офісу Микита. Частково вдається відповісти на виклики, які є на окупованій території Херсонщини, в Олешках, в селах області. Дуже, дуже важка ситуація саме на цій частині окупованої території. Дуже складно здійснювати евакуацію людей. І важливо, щоб міжнародні організації, усі, хто здатен допомогти з цим, були задіяні і були активними. Ми обговорили деталі цього процесу. Я вдячний всім, хто старається допомогти нашим партнерам, обласній владі Херсонщини, омбудсмену, команді уряду. Звісно, сьогодні були наші далекобійні санкції. Санкції проти Росії за удари по Україні, зокрема регіон Оренбургу, більш ніж 1500 кілометрів від України, об'єкт російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би

0: спільних результатах з партнерами найвищі за роки. Треба тримати рівень, досягати результатів, і саме це ми і робимо. Кожен виклик, який є при цьому, все, через що ми проходимо, повинно завершуватись одним тим, що ми всі так чи інакше допомагаємо Україні, робимо сильніше нашу оборону, робимо вигідніше наші спільні українські зовнішньополітичні позиції. Не буває перемог когось одного і не буває стійкості когось окремо. Треба дійти до головної цілі, і це наша спільна ціль, яку ми не здаємо. Ми не здаємо нашу землю, наш суверенітет. Я вдячний усім українцям, усім українкам, хто разом на цьому шляху. Україна має вистояти в війні, захистити свою незалежність, гарантувати безпеку людям. Це обов'язково буде. Слава Україні!
1: Героям і героїням слава! Ви щойно заслухали звернення президента України Володимира Зеленського. Наступну інформаційну добірку про найважливіші новини слухайте о 8:00. А зараз давайте дізнаємось, якою погода буде сьогодні в регіоні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернівщині буде хмарна погода, а в другій половині дня можливий дощ. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 739 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 72%. Далі розповімо, яка температура повітря буде сьогодні.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові сьогодні в день повітря прогріється до плюс 18 градусів. Уночі очікується від 12 до 10 градусів. Вічні та в Куликівці в день також до плюс 17 градусів. Уночі від 13 до 11. У Прилуках та Ніжині в день температура сягатиме до плюс 18 градусів, уночі від 14 до 12. У Курюківці в день прогнозують до плюс 16 градусів, уночі від плюс 12 до плюс 10.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кава, у яку додано дрібку солі, перестає гірчити та стає значно смачнішою, пише журнал «Смак та здоров'я». Іноді маленька щіпка змінює все, навіть ранковий ритуал із смачною кавою.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: 7.22. Це була запальна Оля Цибульська з треком «Ненормальна» на Team FM. Друзі, нещинний чемпіон світу з добового бігу Андрій Ткачук здобув перемогу на міжнародному турнірі в Нідерландах. Він лідирував протягом усієї дистанції і за 24 години безпреривно бігу подолав аж 268 кілометрів. Це, знаєте, як у Житомирі з Чернігова за Шкарпетками збігати. Свого найближчого суперника він залишив далеко позаду, випередивши не цілих 21 кілометр. І це ще не все. Під час цих змагань Андрій оновив одразу два національні рекорди. На дистанції 100 миль, це майже 161 кілометр, він пробіг їх за 11 годин 38 хвилин та 58 секунди. Це приблизно 4 хвилини 20 секунд за 1 кілометр. У 12-годинному бігу за половину доби він подолав понад 165 кілометрів і побив свіже попередній рекорд. Це, друзі, просто якийсь космос і незламна сила духу. Наразі Андрій належить абсолютно всі чоловічі рекорди України на довгих дистанціях. Неймовірна гордість за нашого українця. Друзі, і про ще важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває у Новгород-Сіверському, Чернівському та Курюківському районі. Тож загроза ще залишаються через БПЛА. Будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу та обов'язково залишайтеся у безпечних місцях. А ми продовжуємо підтримувати вас музикою. Далі на хвилі Team FM звучить Макс Барських та його трек «Закоханий».
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Твоє друге ім'я комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду. Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093 170 044.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 7.42, ви слухаєте Тім.ФМ. Цей день буде позитивним і все складеться добре. Сьогодні варто присвятити час не лише роботі, а й турботі про фізичну форму. Зробити ставку на активність і рух. Також краще уникати людей, які зроблять затяжні суперечки та дискусії. А щоб день минув спокійно, дізнайся, що рекомендують тобі зорі.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Овен, хапай можливості, користуйся шансами та шукай нові джерела натхнення. Ти будеш подобатися людям, а оточення виявиться до тебе дуже прихильним. Телець, без особливих труднощів вдасться вирішити найважливіші питання. І в тебе це залишиться чимало часу на приємності або спілкування з друзями. Після обіду варто вирушити на невеличкий шопінг. Близнюки, ти збережеш спокій та оптимізм, а також легко впораєшся з будь-якими викликами. Венера у з'єднанні допоможе тобі когось підтримати або додати мудру пораду у непростій ситуації. Фінанси та організація роботи сьогодні теж будуть твоєю сильною стороною. Рак, ти можеш бути трохи більш розсіяною, ніж зазвичай, адже часу на відпочинок сьогодні буде небагато. Але не хвилюйся завчасно, різні непорозуміння зрештою вирішаться на твою користь. Лев, після обіду настане чудовий час для зустрічей із друзями та щирих розмов на важливі теми. У коханні сьогодні теж пануватиме удача. Діва, з опонентами доведеться ввічливо спілкуватися, але впевнено, саме це допоможе зміцнити твій авторитет. А після обіду обов'язково знайди час для розваг, хобі або цікавої лекції. Терези, у питаннях покупок чи інвестицій покладайся насамперед на власне рішення. І це піде тобі на користь. Після обіду обов'язково знайди час для відпочинку. Прогулянка або йога допоможуть тобі відволікатися від проблем і відновити внутрішній баланс. Скорпіон. День буде цілком вдалим. На роботі не варто надто відверто ділитися своїми амбітними планами. Стрілець. Ти з усім упораєшся, тільки не поспішай надто сильно. Багато чого вдасться досягти завдяки твоїй здатності передбачати вчинки та реакції інших людей. Козиріг, не соромся сьогодні презентувати свої ідеї. Ти маєш шанс отримати визнання, а можливо й додатковий дохід. У коханні тебе також чекає успіх, особливо якщо ти шукаєш нове знайомство. До стосунків, у яких було багато проблем, краще не повертатися. Водолій, тебе доведеться взяти з собою більш обов'язків, ніж зазвичай. Але ти з усім впораєшся. Склади план дій і дотримуйся його, тоді все пройде успішно. Риби, Меркурій у секстилі сприяє твоїй кар'єрі, а додатково сьогодні тобі щаститиме у фінансових справах. Подумай про власну вигоду, але не дозволяй витягнути себе в жодні інтриги. Тримайся своїх принципів і цінностей, і Юпітер у тригоні допоможе тобі дуже добре з цього вийти. Друзі, це гороскоп для тебе на Тім.ФМ. Залишайся з нами. Янг Егетай від Хардвелл і Кріса Джонса про те, як хочеться повернутися час назад, знову відчути себе молодим і безтурботним, лунає на радіо Тім.ФМ.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Літай у Срібне, вулиця Сонячна, 35, або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093-170-0444. Будь у коннекті. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 7.55, ви слухаєте Team FM. Менше ніж за 5 хвилин інформаційна добірка новин. Дізнайтеся курс валют. Україна та Боснія і Герцеговина домовилися про запуск транспортного безвізу. Та новини Чернігівщини. Більше інформації слухайте о 8 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі про важливе та актуальне. Та спершу – новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині вдалося локалізувати масштабну лісову пожежу в Курюківському нацлісництві. Як повідомляє главком, орієнтовна площа займання становить близько 5800 гектарів, а вогонь рухався у бік державного кордону з Росією. Основні осередки пожежі виникли на території Деснянської громади Чернігівського району, де горіли 350 гектарів лісу. Для стримування полум'я лісівники проклали 129 кілометрів мінералізованих смуг, допомогли стабілізувати ситуацію дощем та зниження температури. На Чернігівщині сапери ДСНС знищили 210 артилерійських снарядів калібру 23 мм. Про це повідомляє ДСНС України. Боєприпаси виявили під час обстеження території та транспортували на спеціальний майданчик для контрольованого підриву. Рятувальники наголошують, що навіть через роки після бойових дій такі знахідки залишаються смертельно небезпечними для людей. У Чернігові медичним сестрам та медбратів області відзначили до професійного свята. За повідомленням Чернігівської обласної військової адміністрації, урочистості відбулися в обласній дитячій лікарні до Міжнародного дня медичної сестри. Медичних працівників привітали заступниця голови ОДА Жанна Шерстюк та заступник голови обласної ради Дмитро Блауш. Кращим працівникам вручили почесні грамоти та подяки за професіоналізм і внесок у порятунок життя людей. А тепер до міжнародних новин, що пов'язані з Україною. Міністри країн Євросоюзу обговорили додаткову підтримку України та мобілізацію коштів для оборонної допомоги. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Калас після засідання Ради ЄС у Брюсселі. За її словами, вже наступного місяця Україна має отримати перший транш із кредиту на 90 мільярдів євро для закупівлі безпілотників. Також у Євросоюзі шукають механізми використання 6 мільярдів 600 мільйонів євро заблокованих у Європейському фонді миру. Україна та Боснія і Герцеговина домоглися про запуск транспортного безвізу. За повідомленням Міністерства розвитку громад та територій, новий режим має запрацювати з 1 січня 2027 року. Після цього двосторонні та транзитні вантажі перевезення між країнами здійснюватимуться без дозволів. До кінця 2026 року сторони також збільшать квоти для українських перевізників. Тепер до новин в Україні. Нацполіція викрила міжрегіональну групу, яка незаконно вивозила військовослужбовців із частин для ухилення від служби. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Правоохоронні органи встановили, що найменше 10 випадків незаконного перенаправлення військових із листопада 2025 року. Вартість таких послуг становить від 8 до 15 тисяч доларів. А під час спецоперації затримали організатора та його спільників. Міністерство оборони України запустило в застосунку «Армія Плюс» новий курс «Адаптація рекрута». Про це повідомили в Міноборони. Курс містить 4 модулі та пояснює новобранцям питання виплат, соціальних гарантій, взаємодії з командуванням і психологічної адаптації. До створення програми долучилися бойові офіцери, психологи та правозахисники.
1: Курс валют.
3: За даними Національного банку України, офіційний курс валют на 13 травня такий. Євро коштує 51 гривню 64 копійки, долар США коштує 43 гривні 97 копійок, польський злотий 12 гривень 15 копійок.
1: Хороше наостанок.
3: Жителя Бахмача Валентина Будько майже у 50 років опанувала професію верстатниці деревообробних верстатів. За повідомленням служби зайнятості, жінка пройшла навчання у Сновському вищому професійному училищі лісового господарства та нині працює на деревообробному підприємстві. Валентина стала однією з 33 жінок Чернігівщини, які в межах спеціального проєкту здобули професії, що традиційно вживається чоловічою професією. Програма фінансує служба зайнятості, а після завершення навчання учасницям гарантують працевлаштування. Такими були новини цієї години. Вже в наступній о 9:00 на вас чекає нова інформаційна добірка. Поки давайте дізнаємось прогноз погоди на сьогодні в нашому регіоні.
2: Новини на Тім ФМ.

0: Уночі очікується від 12 до 10. Вічні та в Куликівці вдень до плюс 17 градусів, уночі від 13 до 11. У Прилуках та Ніжині вдень температура сягне до плюс 18 градусів, уночі від 14 до 12. У Криківці вдень прогнозують від 16 градусів тепла, уночі від 12 до 10 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоночі ми прокидаємося до 15 разів. Просто не пам'ятаємо цього. Мозок, як нічний сторож, перевірив, чи все окей, і знову в сон. Цю інформацію досліджували вчені з університету Сорбонна, що у Парижі. Не дивуйтеся, якщо вранці ви прокидаєтеся, ніби вже щось зробили. Бо так і є. Нічна зміна вже відпрацьована.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Радіотім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім ФМ.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: був «Як так» із треком «Залишила» на хвилі Team FM. 8:21 і станом на зараз повітряна тривога лунає у Новгород-Сіверському, Чернівському та Курюківському районі. Тому не ігноруйте повітряну тривогу та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Друзі, думали, що ми ще в школі малювали чисто в задоволення заради оцінки. А виявилося, що нас із дитинства привчали до того, щоб ми залишалися молодими подовше за безкоштовно. Ну, майже. Дослідники з університетського коледжу Лондона розкрили секрет вічної молодості. І ні, це не якісь шалено дорогі кремчики чи уколи краси. Вони проаналізували дані понад 3,5 тисяч людей і зробили відкриття. Якщо ти щотижня займаєшся мистецтвом, чи відвідуєш культурні івенти, твій організм старіє набагато повільніше. Вчені в один голос заявляють, що ефект від творчості сміливо можна порівняти із регулярним заняттям спортом. Тобто, замість того, щоб щоразу змушувати себе пітніти на біговій доріжці, хоча це теж беззаперечно круто і корисно, можна просто раз на тиждень сходити в театр, на виставку або хоча б сісти вдома, розмалювати картину за номерами. І вуаля, темп твого старіння уповільнюється на цілих 4%. Дослідники заморочилися і навіть перевірили хімічні зміни в ДНК за допомогою якихось 7 епігенетичних годинників. Звучить, як якась магія з Гогвартсом, але наука є наука. Ті, хто долучається до мистецтва, бодай раз на тиждень мають біологічний вік в середньому на рік менший за тих, хто культурно ігнорує. Тому так, чому взагалі так відбувається? Бо такі активності знижують рівень стресу, знімають запалення в організмі та бережуть твоє серденько. Вчені навіть кажуть, що цю різницю можна порівняти з тим ефектом, коли людина позбувається шкідливої звички і кидає палити. Тож, якщо ти сьогодні шукав знак, щоб нарешті дістати шагу старі пензлики, піти в кіно або просто приділити час у творчості, вважай, це той самий знак. Тепер можна підтанцьовувати та омолоджуватися під наступний трек, який у нас лунає на Team FM. «Йоланд Бікул, пан Американо».

0: Реклама. Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TIM.FM. TIM. Там, де ти.

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 8.41, ви слухаєте Team FM. Друзі, дослідники з університету Анкари проаналізували поведінку котів і зробили один дуже цікавий висновок. Вони сказали, що ці пухнасті хитруни значно частіше розмовляють із чоловіками-господарями, ніж із нами, жінками. В експерименті брали участь 31 тваринка. Власники просто записували на відео, як їхні котики реагують, коли ті повертаються додому. І що ви думаєте? У перші 100 секунд після приходу чоловіків коти видавали в середньому понад 4 різні звуки. Нявкали, муркотіли, якось там характерно цвірінькали. А от коли додому заходили жінки, цей показник не дотягував навіть до 2. Причому ні порода, ні вік, ні стать самого кота на цю статистику взагалі не вплинули. Вчені довго аналізували котячі звички і припустили, що вся причина у нашому стилі спілкування. Жінки зазвичай набагато більше взаємодіють із домашніми улюбленцями, краще розпізнають їхні емоції та навіть самі частенько імітують котячі звуки. Через це котам, ймовірно, просто доводиться активніше вмикати свій голос, щоб якось привернути увагу чоловіків і достукатися до них. Чоловіки теж говоріть зі своїми котиками, щоб вони вас теж чули, бо жінки, я знаю, це обожнюють робити. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Наступний трек від Анни Трінчер зі смаком вишні.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 8.55, ви слухаєте Team FM. Комусь із знаків зодіаку пощастить сьогодні у грошах. Цього дня дізнаєтеся далі. А та перед цим важливі новини. У Чернігові триває розвиток екологічних міських просторів. Яка ситуація причетності України до морського безпілотника, який впав біля берегів Греції? А та почуєте новини спорту. Більше інформації на хвилі Team FM о 9:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Новгород-Сіверському, Чернігівському та Корюківському районі через застосування БПЛА. Тому не ігноруйте її та зберігайте спокій, залишайтесь у безпечних місцях та будьте з нами на одній хвилі Team FM.
2: Team FM.
3: Thank you.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні всім захисникам і захисницям слава! Далі розповідає важливі новини на хвилі Тім ФМ.
0: Новини Чернігівщини.
1: На прикордонні Чернігівщини російські війська двома ударними безпілотниками «Гербера» атакували село Пушкарі Новороцівської громади. Як йдеться на сторінці начальника Новороцівської РВА Олександра Селіверстова, ціллю росіян став житловий сектор. Унаслідок влучань виникла пожежа, через яку повністю знищені два приватні будинки. Інформацію про постраждалих серед цивільного населення не надходило. Атака сталася у ніч проти 13 травня. На Чернігівщині від початку дії програми «Є-відновлення» погодили 6700 заяв на компенсацію майже на 3 мільярди гривень. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління містобудування та архітектури ОДА Сергій Куреня. Загалом жителі області понад 9500 заяв, з яких понад 5000 стосуються ремонтів пошкодженого житла. Майже 1500 людей вже отримали житлові сертифікати, а понад 200 – компенсацію на відбудову знищених осель. Також в області продовжують дистанційні обстеження житла на територіях активних бойових дій. У Чернігові 88-річний чоловік втратив понад 9 тисяч гривень через шахраїв. Про це повідомила поліція Чернігівської області. Пенсіонер перейшов за посланням у месенджері, де обіцяли грошову допомогу, та вів дані банківської картки. Після цього з його рахунку зникли кошти. Поліція закликає громадян не переходити за підозрілими посиланнями та не вводити банківські реквізити у соцмережах. А тепер до інших новин, що стосуються України. 12 травня президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Конгресу депутатів Іспанії Франсіс Арманголь. Як подумав глава держави у Фейсбуці, сторони обговорили оборонну співпрацю, зокрема системи ППО та розвиток програми «Pearl» і «Сейф». Також йшлося про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та повернення викрадених українських дітей. Зеленський подякував Іспанії за військову і гуманітарну допомогу Україні. Окремо президент наголосив на необхідності розвитку європейської системи захисту від балістики та дронів. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не мають підтвердження причетності України до морського безпілотника, знайденого біля берегів Греції. Про це в коментарі журналістам повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Суспільне. За його словами, українська сторона наразі не отримала жодних доказів

0: За добу армія РФ втратила близько 1130 військових, а також десятки одиниць техніки. Уряд продовжив програми підтримки внутрішньопереміщених осіб та людей, які евакуювалися із прикордонних громад. За інформацією прем'єр-міністерки Юлії Свериденко, щомісяця допомогу на проживання отримують близько мільйона ВПО. І з початку 2026 року на ці виплати вже спрямували 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Також держава компенсує 70% першого внеску за програмою «Єоселя» для переселенців і жителів прифронтових територій. Окрім цього, уряд виділив 1 мільярд гривень на облаштування місць тимчасового проживання для ВПО.
1: Новини спорту.
0: Футбольна команда «Кудрівка» Чернігівщини 13 травня проведе матч 28-го туру української прем'єр-ліги проти львівського руху. За повідомленням «Укрінформу», гра відбудеться у Рівному на стадіоні «Авангард» і розпочнеться о 13-й годині. Перед туром «Кудрівка» має 22 бали і посідає 13-те місце в турнірній таблиці. Рух на зараз набрав 21 бал. Це буде один із заключних матчів туру УПЛ.
1: Хороше наостанок.
0: У Чернігові на Студентській площі біля центру «Перемога» знову облаштували міський город. Як повідомляють у матеріалі проєкту, цього року на грядках висадили томати, баклажани, редиску, перці, салат, хріб та картоплю. До створення простору долучилися працівники центру та волонтери. За словами екоактивіста Сергія Безбородька, город відкритий для всіх охочих, а зібраний урожай зможуть брати містяни. Також біля центру висадили близько 100 кущів спіреї, кузильнику та беречуни і встановили будиночок для комах. Це всі новини на цю мить. Поки у Чернігові садять міський город, футбольна команда «Кудрівка» змагається проти львівського руху. Рухаємося далі. Прогноз погоди на сьогодні.
1: Новини на Тім ФМ. Погода.
0: За даними «Укргідрометцентру», на Чернігівщині сьогодні буде хмарна погода. У другій половині дня можливий дощ. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 739 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 72%. Далі детальніше розповім температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Чернігові сьогодні в день повітря прогріється до плюс 18, уночі очікується від 12 до 10 градусів. Вічні та в Куликівці в день до плюс 17 градусів, уночі від 13 до 11. У Прилуках та Ніжині в день температура сягне до плюс 18 градусів. Уночі буде від 14 до 12 градусів тепла. У Куріківці в день прогнозують до 16 градусів. Уночі від 12 до 10 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там, де ти. Реклама.
4: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
5: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
4: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
5: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
4: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
5: 066 416 30 20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів

0: І купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
2: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
3: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вода видає різні звуки, залежно від того, гаряча вона чи холодна, повідомляє науковий журнал про фізику та акустику. Слухайте уважно кран, інколи він може розповісти, чи ваш душ вже готовий, чи ще ні.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: 9:22, ви слухаєте Team FM. І станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Новгород-Сіверському, Чернігівському та Курюківському районі. За даними повітряних сил ЗСУ, БПЛА курсом на Любич, на Славутич і на Рібке. Тож не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Друзі, я тут говорила вам раніше, що розповім, кому сьогодні пощастить у грошах. Так от, хай щастить усім, і чим більше, тим краще. Подумала, що набагато цікавіше буде розповісти про 4 знаків зодіаку, які живуть просто як у фільмі. І завжди у ролі головної героїні чи героя. Це про енергію, про те, як ти заходиш у життя і як воно реагує на тебе. Тож давайте дізнаємось, хто ці щасливчики. Якщо ти лев, то давай чесно. Навіть коли ти нічого не робиш, ти вже робиш ефект. У тебе все трохи на максимум. Стиль, жест, емоції, подача. Ти можеш перетворити звичайний день у маленький фільм. З драмою, красою і моментами «Вау, це було сильно». І так ти любиш, коли тебе помічають. Але прикол у тому, що тебе і так не ігнорять. Якщо ти Терези, то для тебе життя – це не просто як вийде. Це про красиво, гармонійно і щоб атмосфера була. Ти з тих, хто може зробити навіть буденний день вибовим. Правильний лук, настрій, деталі і вже ніби сцена з романтичного кіно. Якщо ти Терезин, то для тебе життя – це не просто, якщо ти риби, то ти не просто живеш, що ти відчуваєш глибоко, красиво і іноді дуже драматично. Але це навіть плюс. Ти можеш закохатися в момент, у людину, в ідею і зробити в цього цілу історію. І саме ця твоя казковість чіпляє людей більше, ніж будь-яка логіка. А якщо ти Телець, то ти не про метушню. Ти про комфорт, смак і я обираю найкраще. Ти любиш красиво жити і не соромишся цього. Смачна їжа, якісні речі, затишок – це не розкіш, це база. І поруч із тобою все трохи підтягується до рівня, а може мені так можна було? Друзі, ну якщо ви не лев, Терези, риби і не Телець, то доведеться витягувати себе самим. Життя, звісно, штука складна, сценарії іноді підкидає такі, що ніякий Нетфліксу не придумає. Але що поробиш? Беремо режисуру у власні руки, вмикаємо внутрішню зірку і створюємо свій власний блокбастер. Не чекайте, поки хтось напише вам круту роль, грайте її самі. Хай вам щастить у всьому, і хоча сьогодні на вулиці погода може бути різною, і сонечко світить не завжди так, як хочеться, надайте світло у своє життя самостійно. А допоможе в цьому неперевершена Надя Дорофєєва на хвилі Team FM.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 840 1 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Еспресо.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093 429 88 99.
1: Тім FM.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 9:43, ви слухаєте Team FM. Друзі, вчора вночі в нас відгримів перший півфінал Євробачення 2026, який цього року приймає Відень. Вечір видався напруженим, емоції просто зашкалювали, а конкуренція була серйозною. І ми нарешті маємо першу десятку щасливчиків, які вибороли своє місце у гран-фіналі. Давайте швиденько пробіжмося по тих, хто отримав заповітний квиток далі. Грузія, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. До речі, щодо правил, одразу до фіналу без усіх цих нервів та змагань приходить Австрія, як країна-господарка. А також країни з великої п'ятірки – Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. А от з Іспанією трапився справжній скандал. Іспанці влаштували безпрецедентний бойкот і гучно відмовилися від участі через те, що організатори дозволили виступати представнику Ізраїлю. Отакі от пристрасті киплять на віденській сцені, але найбільше нас цікавить другий півфінал, бо саме там виступатиме наша лелека. І знаєте, хочу трошки потрендіти з вами на цю тему. Чесно зізнаюся, коли наша учасниця виступала у нас на нацвідборі, мені настільки не сподобався, точніше, не сама вона чи пісня, а те, як все було організовано. Особливо зйомка – це було таке щось, що хотілося просто закрити очі і не дивитись. Але саме Євробачення у Відні мені приємно здивувало своїм рівнем. І щиро вболіваю за нашу Леку, тримає кулачки і думаю, дівчина, все вийде, ти молодець. Тож давайте, друзі, готуємося голосувати і підтримувати своїх, щоб ми знову перемогли. Бо як не крути, це ж капець, як приємно, коли наша країна бере участь у таких масштабних подіях та ще й розриває всіх конкурентів. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
2: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: 9:56, ви слухаєте Team FM. Друзі, і вже за кілька хвилин в нас інформаційна добірка новин. Дізнайтеся про важливе, що відбувається в Україні, в регіоні та ще новини спорту. Залишайтеся з нами, всі подробиці о 10:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ. Новини Чернігівщини.

0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: 10:09, ви слухаєте Team FM. Це була Тіна Кароль з треком «Вабити». Друзі, у нас вийшли технічні проблеми трішки, тому ви послухали просто мелодію. Але, як я вже говорила, вчені вияснили, що якщо слухати музику та займатися мистецтвом, можна помолодшати. Тож, це був ваш шанс трішки омолодитися, ще й безкоштовно на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами, далі буде цікавіше.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093-170-0444. Будь у коннекті.
5: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наука досі не може точно пояснити, чому ми сміємося. Джерело «Америка» сьогодні повідомляє, це явище вивчали роками, але однозначної відповіді ще не знайшли. Може, сміх – це просто ще один подарунок життя, який краще не аналізувати, а відчувати.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.
1: Тім ФМ.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 10:24, ви слухаєте Team FM. Друзі, люди бувають різні, але тих, хто хоче побити такий рекорд, мало, і вони живуть у Польщі. У Варшаві підбили транспортні підсумки за 2026 рік і заодно порахували своїх зайців. Виявилося, що приблизно кожен 60-й пасажир там катається у громадському транспорті без квитка. І це при тому, що штраф добряче б'є по кишені. На наші гроші це понад 3 тисячі гривень. Більшість порушників, звісно, розраховуються на місці, але є там свої справжні легенди. Один житель Варшави вже 15 років принципово їздить з зайцем і не сплачує штрафи. За цей час контролери ловили його аж 125 разів. І він заборгував на понад 840 тисяч гривень. Але навіть із таким шаленим показником титул лідера йому не світить. Бо абсолютний чемпіон усієї Європи живе в Кракові. Цей чоловік примудрився назбирати боргових санкцій на більше, ніж 1,5 мільйона гривень. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру. Навіть затятий безбілетник зі Швейцарії, який посідає почесно друге місце в Європі, зі своїм мільйонним боргом. Це ж скільки сталевих нервів треба мати, щоб щоразу труситися, виглядаючи його того контролера. Як на мене, набагато простіше і в рази дешевше просто купити той нещасний квиточок і спокійно їхати у своїх справах, слухаючи улюблене радіо, ніж роками колекціонувати ці квитанції.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TeamFM.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: 10:42, це був гурт «Антитіла», трек «Відколи» на хвилі Team FM. Для всіх, хто найближчим часом планує купувати або перереєструвати авто, з'явилася дуже корисна роз'яснювальна від сервісних центрів МВС. Знаєте, цю одвічну проблему, коли хочеться якийсь козирний номерний знак, наприклад, 4-7 або свій рік народження, а в центрі кажуть, що таких немає. Виявляється, алгоритм системи досить чіткий. Нові серії номерних знаків з'являться виключно тоді, коли в конкретному сервісному центрі повністю вичерпуються старі запаси. До того ж, зараз номери видають не на місце прописки, а там, де безпосередньо оформлюються документи. Тому навіть в межах однієї області можуть паралельно видаватися абсолютно різні серії. А щодо тих самих красивих комбінацій, наприклад, 0001, 1234 чи 6006, їх часто просто розбирають інші спритні водії. Але тепер не обов'язково сподіватися виключно на удачу. Будь-яку бажану комбінацію можна самостійно перевірити на сайті МВС або в електронному кабінеті водія. Якщо вона вільна, її можна офіційно забронювати онлайн на 15 календарних днів. Не встигли за той час приїхати та оформити авто? Бронь автоматично згорає і номер повертається до загального доступу. До речі, якщо продається старе авто, улюблені номерні знаки тепер можна залишити собі на зберігання і зручно продовжувати цей термін просто в онлайні.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: 10:46, ви слухаєте Тім ФМ. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Новгородсіверському, Чернівському та Корюківському районі Чернівщини. Через застосування БПЛА, які зараз знаходяться в повітряному просторі нашого регіону. Тож, залишайтеся на хвилі Тім ФМ, бережіть себе.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон, натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир, мурал із краєвидами Дубаї.
3: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова». Team FM. Let's not wash our dirty laundry in public. Let's not speak about things we cannot change. Let's just tell another story to ourselves. Let's pretend to be happy.

0: 10:56, ви слухаєте Team FM. Про тренди, моду, стиль детальніше поговоримо вже зовсім скоро. Залишайтеся з нами. Та перед цим важливі новини. Розповім про новий об'єкт в Україні, який включили у списку ЮНЕСКО. Зміни режиму роботи вуличного освітлення у Чернігові. А Україна вперше в історії стала срібним призером командного чемпіонату світу із шашок серед чоловіків. Більше подробиць слухайте на хвилі Team FM об 11:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Одинадцята година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Новини на Тім ФМ.
4: 11 рівно. Далі про важливе станом цієї години і спершу новини регіону.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігові відсьогодні змінили режим роботи вуличного освітлення. Як подумали у міськраді, ліхтарі щодня вмикатимуть із настанням сутінків і працюватимуть до 23-ї. Зокрема, 13 травня освітлення у місті вімкнуть о 21-й. Таке рішення почало діяти від сьогодні. Інформацію оприлюднили для мешканців Чернігова. У селі на Прилуччині через удар російського безпілотника пошкоджені школа, майстерня та житловий будинок. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, унаслідок атаки 12 травня вибито вікна у будівлях. Також у ніч проти 13 травня росіяни двома БПЛА «Гербера» атакували село Пушкарі Новгородсіверської громади. Через пожежу там повністю знищили два приватні будинки. Крім того, у селі Лосівка Семенівської громади ударний дрон пошкодив житловий будинок, гараж, автомобіль та мотоцикл. У Прилуках поліцейські повідомили про підозру чоловіку, якого підозрюють у крадіжці ювелірних виробів. За інформацією правоохоронців, до поліції звернувся 39-річний місцевий житель та повідомив про зникнення золотих прикрас із будинку. Слідчі встановили, що до злочину може бути причетний знайомий потерпілого. За даними слідства, чоловік викрив прикраси на суму майже 75 тисяч гривень. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. А тепер до новин в Україні. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що програма «Пьорл» із закупівлі американської зброї для України працює без затримок. Про це пише Суспільне з посиланням на коментар Калас після зустрічі міністрів оборони ЄС. За її словами, заступниця генерального секретаря НАТО підтвердила ефективність програми та відступність причин для занепокоєння. Голова МЗС України Андрій Собіга також повідомив, що ініціатива реалізується за планом. У межах програми країни НАТО закуповують для України системи ППО, ракети та боєприпаси коштом європейських партнерів. У Празі посол України Василь Зварич провів зустріч із представниками української ініціативи Південної Моравії. За повідомленням посольства України в Чехії, сторони обговорили нові проєкти та роботу українського центру в місті Брно. У центрі надають підтримку українській громаді, яка перебуває у Чехії. Посольство подякувало представникам організації за громадську діяльність та допомогу українцям. Також йшлося про подальший розвиток співпраці та підтримку української громади у регіоні. У ніч на 13 травня російська армія атакувала Україну 139 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили або подавили 111 ворожих БПЛА. Влучення зафіксували на 13 локаціях, ще на 4 впали уламки збитих дронів. До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. Станом на зараз у повітрі ще залишаються десятки російських безпілотників. На Черкащині, Вінниччині та Кіровоградщині завершили весняну кампанію з відновлення лісів. Про це подумали у державному підприємстві «Ліси України». Від початку березня фахівці висадили понад 8 мільйонів молодих дерев на площі 1324 гектари. Основну нових насаджень становлять дуб, сосна, а також ясен, клен, граб і модрина.
2: Новини спорту.
4: Україна вперше в історії стала срібним призером командного чемпіонату світу із шашок серед чоловіків. За інформацією з результатів турніру, українську команду представляли Юрій Анікеєв, Матвій Колесніков, Юрій Бобков, Іван Антоненко та Василь Пікняр. Упродовж чемпіонату Україні не програли жодного особистої партії. В одній із зустрічей збірна України з максимальним рахунком 6-0 перемогла команду Камеруну. У підсумку українська команда набрала 11 балів і поступилася лише збірній Латвії.
2: Хороше наостанок.
4: Українська культура продовжує здобувати міжнародне визнання. За повідомленням Міністерства культури України, включення комплексу Перекукутень, Аріуш, Кукутень, Трипілля до попереднього списку ЮНЕСКО відкриває нові можливості для дослідження та збереження трипільської спадщини. До комплексу входять археологічні пам'ятки України, Румунії та Молдови. У Мінкульті наголошують, що це важливий крок до міжнародного визнання трипільської культури як однієї з найдавніших цивілізацій Європи. Роботи над внесенням об'єкта до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО наразі ще триває. Такими новини були станом на зараз. Уже о 12:00 підсумковий випуск новин. Та поки давайте дізнаємось прогноз погоди на сьогодні.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині буде хмарна погода, у другій половині дня можливий дощ, вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду, атмосферний тиск залишатиметься стабільним, 739 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря складе близько 72%. Далі детальніше розповім, яка температура буде у містах мовлення Тім-ФМ.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: У Чернігові сьогодні в день повітря прогріється до плюс 18 градусів. Уночі очікується від 12 до 10. В Ічні та в Куликівці в день прогріється температура до 17 градусів із позначкою «плюс». Уночі – від 13 до 11. У Прилуках та Ніжині в день температура сягне до плюс 18 градусів, уночі – від 14 до 12. У Крюківці в день прогнозують до плюс 16 градусів, уночі – від 12 до 10.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
5: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Магазин Multitool, офіційний дилер Штіль, презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки. Щоб ти не обрав, у магазині Multitool величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. Multitool – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
7: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
8: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
9: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сьогодні літаки літають повільніше, ніж раніше. Завдяки цьому витрачається менше палива. Про це пише британський журнал «Літак». Іноді повільніше – значить економніше. І не лише для машин, а й для небесних гігантів.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: I was addicted to love and lies that I was sold. I'd rather die alone than have to live in the dark days. I had to do it the hard way.
1: Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім ФМ.

0: 11:25, ви слухаєте Team FM. Дівчата, як часто буває таке, що ми не можемо зрозуміти, від чого шкіру раптом обсипає. Наче і догляд нормальний, і засоби перевірені, а воно щось не те. Починаємо грішити на шоколадки, каву, стрес, а насправді головний ворог може ховатися в нашій косметичці. Виявляється, стара косметика не просто гірше працює, вона буквально шкодить. Завжди шукайте на баночках символи відкритої кришечки з літерами, наприклад, 6М, 12М або 24М. Це кількість місяців, протягом яких засіб безпечний саме після першого відкриття. Бо щойно відкритий той самий тональний крем, він починає контактувати з повітрям і там стартує вечірка для бактерій. А тепер найголовніше – туш для вій. Її треба викидати вже через 3 місяці використання. Навіть якщо вона ще чудово малює і не закінчується, бо всередині дуже швидко розмножуються небезпечні бактерії. Зокрема, стафілококка – це ж прямий контакт із сльозовою оболонкою ока. Ризикувати точно не варто. Ну і база, про яку ми часто забуваємо – мийте інструменти з Польщі, треба очищати теплою водичкою з милом після кожного використання. А пензлики хоча б раз на 7-10 днів. Брудний спонж – це прямий шлях до висипань. Заберіть косметику з ванни. Влога та постійні перепади температури вбивають формулу ваших улюблених засобів. Знайдіть для них сухе місце кімнатної температури. А ще перевірте свої SPF креми. Сонцезахист з минулого літа вже не працюватиме. Фільтри руйнуються, і ви просто мастите на себе зіпсовану маску, яка може викликати подразнення. Дівчатка, не забувайте під час від часу влаштовувати ревізію. Усе, що змінило колір, запах, текстура або лежить уже роками, без жалю летить у смітник. Іноді найкраще, що можна зробити для своєї шкіри і себе, не купити новий продукт, а вчасно викинути старий.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Друзі, і що станом на зараз? Повітряна тривога розпочалася у Прилуцькому та Ніжинському районі та ще триває у Новгородцівському, Чернівському та Курюківському. Через БПЛА, який зараз у повітряному просторі Чернівщини. Тому не ігноруйте небезпеку, залишайтесь у безпеці та будьте з нами на одній хвилі. Team FM.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: 11:45, ви слухаєте Team FM. Дівчата, весна весною, ми вже всі чекаємо на літо, але дощі ніхто не скасовував. І знаєте, як це буває? Зранку дивишся у вікно, а там мряка чи ліяк з відра, і стоїш перед шафою з одвічною проблемою. Щоб його таке одягнути, щоб і виглядати мати стильний, і не змерзнути, і калюжі були не страшні. Стилісти радять мати в арсеналі кілька безпрограшних варіантів. Зверніть увагу на тренчі за кошкіри. Це must-have, бо вони не лише круто комбінуються з усім гардеробом, а й банально не пропускають воду. Наше улюблене спасіння від прохолоди – поверх сорочки, жилеткою жакет, або ж накидаєте теплий кардиган поверх джемпера. До речі, багатошаровість і кардигани цієї весни взагалі на піку популярності. Білі кросівки в дощ – це одразу мінус настрій і мінус взуття. Замість них обирайте гумові чоботи, тим паче, що цього року вони стали трендом. Плащі. Можна обрати класичний чорний варіант, а якщо любите виділятися з похмурою його натовпу, сміливо беріть яскраві відтінки. Ось такі поради роздають модні експерти, але знаєте, дівчата, я вам скажу так, тренди трендами, а саме головне, щоб те, що ви носили, дійсно подобалося вам. Якщо вам комфортно і ви відчуваєте себе королевою, то взагалі байдуже, що там за погода за вікном і в що ви одягнуті. А настрій гарний був, залишайтеся на хвилі Team FM.
1: Осірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
2: Програма «Сила слова».
3: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
2: «Сила слова». Тім FM.

0: 11.55, ви слухаєте Team FM. За кілька хвилин підсумковий випуск новин. На Черкащині, Вінниччині та Кіровоградщині завершили весняну кампанію з відновлення лісів. У Чернігові облаштували міський город. Та коли запрацює транспортна безвіз між Україною, Боснією та Герцеговиною? Всі подробиці слухайте о 12-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Та ще станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському, Чернівському та Корюківському районі. Загроза ще зберігається. А тому будьте в безпечних місцях та слідкуйте за інформацією на хвилі Team FM.
1: Team. Там, де ти.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Далі підсумовую новини цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині вдалося локалізувати масштабну лісову пожежу у Куріківському надлісництві. Як повідомляє Єглавко, орієнтовна площа займання становить близько 5800 гектарів, а вогонь рухався у бік державного кордону з Росією. Основні осередки пожежі виникли на території Деснянської громади Чернігівського району, де горіло 350 гектарів лісу. Для стримування полум'я лісівники поклали 129 кілометрів мінералізованих смуг, допомогли стабілізувати ситуацію дощі та зниження температури. У Чернігові медичних сестер та медбратів області відзначили до професійного свята. За повідомленням Чернігівської обласної військової адміністрації, урочистості відбулися в обласній дитячій лікарні до Міжнародного дня медичної сестри. Медичних працівників привітали заступниця голови ОДА Жанна Шерстюк та заступник голови обласної ради Дмитро Блауш. Кращим працівникам вручили почесні грамоти та подяки за професіоналізм і внесок у порятунок життя людей. У Чернігові 78-річний чоловік втратив понад 9 тисяч гривень через шахраїв. Про це подумала поліція Чернігівської області. Пенсіонер прийшов за посиланням у месенджері, де обіцяли грошову допомогу, та ввів дані банківської картки. Після цього з його рахунку зникли кошти. Поліція закликає громадян не перераховувати на підозрілі посилання та не вводити банківські реквізити у соцмережах. В Ічні відкрили модульні амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Про це повідомили в Ічнянській міській раді. У новому медзакладі працюватимуть сімейна лікарка Марина Андрухова та педіатр Валентина Устименко. Для пацієнтів облаштували кабінети щеплень здорової дитини та скринінг здоров'я для людей віком 40+. Під час відкриття медиків також привітали із Міжнародним днем медичної сестри. У Чернігові від сьогодні змінили режим роботи вуличного освітлення. Як подумали у міській раді, ліхтарі щодня вмикатимуть із настанням сутінків і працюватимуть до 23-ї. Зокрема, 13 травня освітлення у місті вимкнуть о 21-й. Таке рішення почало діяти від сьогодні. Інформацію оприлюднили для мешканців Чернігова. А тепер до інших новин, що стосуються України. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що програма «Пюрл» із закупівлі американської зброї для України працює без затримок. Про це пише Суспільне з посиланням на коментар Калас після зустрічі міністрів оборони ЄС. За її словами, заступниця генерального секретаря НАТО підтвердила ефективність програми та відсутність причин для занепокоєння. Голова МЗС України Андрій Сибіга також повідомив, що ініціатива реалізується за планом. У межах програми країна НАТО закуповуватимуть для України системи ППО, ракети та боєприпаси коштом європейських партнерів. Міністри країн Євросоюзу обговорили додаткову підтримку України та мобілізацію коштів для оборонної допомоги. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Калас після засідання Ради ЄС у Брюсселі. За її словами, вже наступного місяця Україна має отримати перший транш із кредиту на 90 мільярдів євро для закупівлі безпілотників. Також у Євросоюзі шукають механізми використання 6 мільярдів 600 мільйонів євро, заблокованих у Європейському фонді миру. Україна, Боснія і Герцеговина домовилися про запуск транспортного безвізу. За повідомленням Міністерства розвитку громад та територій, новий режим має запрацювати з 1 січня 2027 року. Після цього двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без дозволів. До кінця 2026 року сторони також збільшуватимуть квоти для українських перевізників. Міністри оборони України запустили в застосунку «Армія Плюс» новий курс «Адаптація рекрута». Про це подумали Міноборони. Курс містить 4 модулі та пояснює новобранцям питання виплат соціальних гарантій, взаємодії з командуванням і психологічної адаптації. До створення програми долучилися бойові офіцери, психологи та правозахисники. На Черкащині, Вінниччині та Кіровоградщині завершили весняну кампанію з відновлення лісів. Про це подумали у державному підприємстві «Ліси України». Від початку березня фахівці висадили понад 8 мільйонів молодих дерев на площі 1324 гектари. Основну нових насаджень становлять дуб та сосна, а також ясен, клен, граб і мадрина.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові на студентській площі біля центру «Перемога» знову облаштували міський город. Як повідомляють у матеріалі проєкту, цього року на грядках висадили томати, баклажани, редиску, перці, салат, кріп та картоплю. До створення простору долучилися працівники центру та волонтери. За словами екоактивістки Сергія Безбородька, город відкритий для всіх охочих, а зібраний урожай зможуть брати містяни. Також біля центру висадили близько 100 кущів спіреї, козильнику та бюричини і встановили будинок для комах. Це був підсумковий новинний випуск новини на Тім ФМ. Свіжа інформаційна добірка звучатиме о 14:00. Зараз давайте дізнаємось прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині буде хмарна погода, в другій половині дня можливий дощ, вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 739 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 72%. Далі детальніше розповім температуру повітря, яка буде у містах мовлення Тім ФМ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові сьогодні в день повітря прогріється до плюс 18 градусів. Уночі очікується від 12 до 10. В Ічні та в Куликівці в день буде до плюс 17 градусів. Уночі – від 13 до 11. У Прилуках та Ніжині в день температура сягне до плюс 18 градусів, уночі від 14 до 12 градусів тепла. У Коріківці в день прогнозують до плюс 16 градусів, уночі від 12 до 10 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Друзі, бажаю всім гарного дня середи, хотіла сказати вже суботи. Напевно, вихідних хочеться не тільки вам, а ще й мені трішечки. Далі вам сумувати не доведеться, адже стартує програма «Мусодата». Дізнаєтеся, якими музичними подіями відзначиться травень і чим дивуватимуть ваші улюблені артисти. А потім і хітова година. Вже о 14:00 до вас приєднається моя колега Аня і з нею запалити цей вечір середи. До зустрічі! З вами була Настя, обов'язково ще почуємось на хвилі.

0: Telegram чи Viber за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
1: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Апельсиновий сік може бути природним засобом проти печії. Сайт WebMed пише, у деяких випадках він допомагає зменшити кислотність шлунка завдяки своїм властивостям. Але головне – обирайте свіжовичавлений, а не з пакета. І тоді він працює не тільки смачно, а ще й корисно.
0: Цікаві факти.
2: Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
6: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
7: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії травня говоримо далі на Team FM. 13 травня 1767-го у Зальцбурзі відбулася прем'єра оперети Моцарта «Аполлон і Гіацинт». А майже два століття по тому світ побачив альбом «The Rolling Stones» «Painted Black». 29 травня 1977-го пісня Стіві Вандера «Sir Duke» очолювала американський чарт, а 5 років потому на вершині британського хіт-параду опинився «New Wave» гурт «Madness» та їх «House of Fun». У другу декаду ж останнього місяця весни 1992-го шалено популярним у США був дебютний сингл хіп-хоп-дуету «Кріс Крос» під назвою «Jump». Цей хіт у виконанні двох підлітків протягом 8 тижнів очолював гарячу сотню журналу «Білборд» і сягнув вищих сходинок у національних чартах Швейцарії, Австралії, Великої Британії тощо. За підсумками року пісня стала найпродаванішою у Сполучених Штатах, а згодом увійшла і до списку 100 найкращих хітів 90-х за версією музичного телеканалу VH1. 13 травня у Великій Британії згадують композитора ірландського італійського походження Артура Сеймура Салівана, що став відомим завдяки своїм комічним операм. У Нідерландах відзначають чергову річницю від народження свого видатного диригента і композитора Давіда Брукмана. Канадці вшановують популярного джазового музику Джила Еванса, а американці віддають належне таланту композитора, аранжувальника і диригента Кена Дербі та одного з піонерів так званого чікан-року, гітариста, автора і виконавця пісень Річі Валенса. У травні 1922-го з'явився на світ автор сотень шлягерів англомовної естради, поет-пісняр Хел Девід. У співпраці з відомим композитором Бертом Бакараком він написав такі легендарні хіти, як «The Story of My Life», «Magic Moments» та «Walking By». Пісні на слова Гела Девіда виконували Марті Робінс, Пері Комо, Дайон Ворвік, Дасті Спрінгфілд, Том Джонс тощо. У 1967-му в травні вперше подала голос і солістка ледь не культового у 90-х дуету «Лабуш» Мелані Торнтон. Свічки на торті цього місяця традиційно задувають одна з перших англійських жінок-диригентів, неповторна Джейн Гловер, Сандра Насіч з альтернативного німецького гурту «Гуана Ейпс», англійський панк-рок виконавець і автор пісень фронтмен «The Jam» Пол Веллер і жива легенда соул-музики – американський співак, сонграйтер, аранжувальник, музичний продюсер і громадський діяч, володар спеціальної нагороди Американської академії звукозапису, виконавцям, які протягом свого життя зробили творчий внесок видатного художнього значення, тобто Греммі за життєві досягнення, член зали слави рок-н-ролу Стіві Вандер, чий суперхіт «I just called to say I love you» і порадує нас просто зараз на Радіо Тім. Много еліта!

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
4: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18-й. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована.
2: 13-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. У Європі продається найдорожчий хліб у світі. У Малагі, що в Іспанії, пекар Хуан Мануель Морено випустив золотий хліб, на який наклеєні їстівні пластівці золота та срібла. За 400 грам він бере близько $1500. Ця розкіш дістається мільйонерам із усього світу. Якщо наступного разу побачите на полиці звичайної булки ціну, що вас шокує, згадайте, десь там у Малагі хтось купує хліб, який блищить дорожче, ніж ювелірні вироби.
2: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Тім FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Тім FM. Там, де ти.

0: baby.
1: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
1: Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду. Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093 170 044. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
0: «Сила слова».

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
3: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 2 хвилини по 2 на годинку. Друзі, в цей час традиційно вашій увазі на радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Чернігові протягом доби сталося кілька пожеж у різних районах міста. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації, на проспекті Миру горіли сміттєві баки, а на вулиці Андрія Мовчана – солома та майно. Також увечері на вулиці Івана Мазепи загорівся автомобіль Volkswagen Golf. Причиною займання автівки стала несправність електрообладнання. Загалом за добу рятувальники Чернігівщини ліквідували 15 пожеж. На трасі між селами Іржавиці і Козарин Ніжинського району мотоцикліст врізався у дерево. За повідомленням департаменту з питань цивільного захисту Чернігівської ОДА, аварія сталася близько 5 ранку 12 травня. Водій мотоцикла Suzuki RF400R не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та врізався в дерево. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, його доставили до Ніжинської центральної міської лікарні. На Чернігівщині екологи оцінили збитки довкіллю від 2 російських атак у понад 2 мільйони гривень. Як повідомляє Державна екологічна інспекція області, у Ніжинському районі через пожежі після влучань сталися масштабні викиди забруднювальних речовин в атмосферу. Під час однієї з пожеж горів дієтиленгліколь, під час іншої були знищені понад 82 тонни нафтопродуктів і природного газу. Пожежа тривала понад 4 години та охопила площу 312 квадратних метрів. Матеріали щодо збитків уже передали правоохоронцям. У Чернігові медики швидкої допомоги врятували жінку, в якої просто посеред вулиці зупинилося серце. За повідомленням КНП Чернігівський ОЦМД та МК НТВСМ, перехожі вчасно викликали швидку після того, як жінка втратила свідомість і перестала дихати. Бригада медиків понад 20 хвилин проводила серцево-легеневу реанімацію. Після цього у пацієнтки відновився пульс і самостійне дихання. Жінку госпіталізували до реанімаційного відділення. До інших новин. Росія в день 13 травня почала комбіновану повітряну атаку проти України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. За даними військових, після масованого запуску дронів окупанти планують застосувати крилаті і балістичні ракети. Повітряну тривогу оголосили у більшості областей. На Хмельниччині 3 людей внаслідок атаки травмовані. У Запорізькому районі загинув 76-річний чоловік. Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати Америки направляли своїх військових до України для вивчення бойового застосування дронів. Про це американський міністр оборони сказав під час слухань у комітеті Сенату Сполучених Штатів Америки. За словами Гегсета, Пентагон прагне використати досвід сучасної війни для розвитку власних збройних сил. Він також підтвердив, що багато американських військових посадовців уже відвідували Україну. Гегсет наголосив на важливості врахування українського досвіду у сфері використання дронів. У Бельгії представники МЗС України провели зустріч із лідерами української громади. Як повідомило посольство України у Бельгії, заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца та посол Ярослав Мельник обговорили підтримку українців за кордоном. Учасники зустрічі говорили про розвиток освітніх осередків, співпрацю з бельгійськими університетами та протидію російським інформаційним наративам. Також йшлося про підтримку кримсько-татарського народу та збереження української культурної спадщини. У посольстві подякували громаді за підтримку України. У Вищому антикорупційному суді триває засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти його під варту з можливістю внесення застави у 180 мільйонів гривень. За даними слідства, упродовж 2021-2025 років підозрювані могли легалізувати понад 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка під Києвом. У справі також фігурують колишній віце прем'єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч. Сам Єрмак називає цю підозру необґрунтованою.
1: Новини спорту.
2: Українська тенісистка Софія Сінкевич перемогла на міжнародному турнірі «Теніс Європ U14» у болгарському Бургасі. За повідомленням Великого тенісу України, у фіналі 14-річна українка обіграла представницю Чехії Нелу Блажеєву. Матч завершився у 2 сетах з рахунком 6-4 та 6-3. Для Софії Сінкевич це перший титул в одиночному розряді на турнірах «Теніс Європ» у категорії до 14 років. Серія «Теніс Європ Джуніор Тур» вважається однією однією з найпрестижніших у юніорському тенісі.
0: Хороше наостанок.
2: У Чернігові біля центру «Перемога» висадили близько 100 кущів спіреї, кизильнику та бірючини. Про це повідомила громадська організація «Екомісто». Озеленення провели в межах фінального воркшопу «Марафон кліматичної адаптації». Організатори зазначили, що такі рослини допомагають захищати місто від пилу та шуму і роблять простір комфортнішим у спеку. Також учасники проєкту завершили створення будиночка для комах, який встановлять на студентській площі. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежитимемо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Далі про те, чого від природи чекати нам з вами завтра, у четвер, 14 травня. На Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, хмарно з проясненнями буде прийдешньої доби, дощ ітиме і вночі, і вдень. А північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 738-744 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 80%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Хичні, Ніжині та Корюківці до ранку від 11 до 9 тепла, а в Куликівці та Чернігові від 9 до 7 вище нуля. Завтра в день в Ічні, Ніжині, Прилуках і Корюківці термометри показуватимуть 12-14 із позначкою плюс, а в Куликівці і Чернігові обіцяють по обіді навіть 16-18 вище нуля.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Та ти шо?».

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Суші почали їсти в Японії ще у 8 столітті. Його рання форма називалася наризуші – ферментована риба в рисі, яку їли ще за часів нари. Наступного разу, коли будете куштувати рибку з рисом, знайте, ви долучаєтеся до гастрономічної історії, що триває понад 1000 років.
1: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: На радіо Тім Дуа Ліпу і Анджель послухали о 14:22. Рада знову сказати усім привіт. Вітаю, друзі. Мене звати Ганна. До самого вечора цієї середи, 13 травня, разом із вами буду улюбленим хітам тут підспівувати. Ну і Дуа Ліпа вже ж в ефірі заспівала нам не просто так. Зараз несеться шалений скандал між популярною на весь світ співачкою і не менш відомим в усьому світі брендом.
1: Та ти що?
0: Samsung заробив на обрані образі Дуа Ліпи без її дозволу. І тепер їй доводиться доводити, що її обличчя – це не безкоштовний ресурс. Дуа Ліпа подала у суд на компанію Samsung. Причина досить проста. Вони взяли фотографію співачки, поставили її, не повірите, на коробки телевізорів. І все це без жодних домовленостей. Немає контракту, ніхто навіть не телефонував і не зв'язувався з командою виконавиці. Це було фото з фестивалю Austin City Limits, яке потрапило на пакування через музичний сервіс, рекламу якого Samsung там показував. Виглядало так, ніби співачка офіційно підтримує техніку, але вона не підтримувала. Дуа дізналася про це торік влітку. Написала в Samsung компанія, проігнорувала звернення. Вони просто нічого не відповіли. І тоді було вирішено подати позов на 15 мільйонів доларів. Цікаво, що в судових документах є коментарі реальних покупців. І один із них писав, що купив телевізор, бо побачив на коробці саме Дуа Ліпу. Інший зізнався, що взагалі не планував нічого купувати, але передумав після того, як побачив на пакуванні фото улюбленої виконавці. Тобто це фото реально продавало техніку, просто не за угодою. Samsung, до слова, буквально вчора прокоментував цю ситуацію, коли вже понеслося в соцмережах і в інтернеті. Там кажуть, що фото їм буцімто офіційно надали партнери, які запевнили, що дозвіл є. Хоча, якщо точніше, говорили, що вони не питали, чи є дозвіл. Вони довіряли партнерам і думали, що ті вже ж надають фото з дозволу співачки. Дизайн пакування, до слова, вже змінили і до діалогу, кажуть, готові, але команда Ліпи все одно в суді намагається утримати своє. Зрештою, вона ж руками будувала свій бренд через співпрацю з іншими крутизними компаніями, такими як Porsche, Chanel, Apple. І просто так віддавати своє обличчя, вочевидь, нікому не збирається.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Team FM.
1: Ти напиши, чи живам, бо нас тужнива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що люди тільки сонні.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 14:40 в Україні. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканал». У четвер, 14 травня, завтра, тобто через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі, тимчасово відключатимуть воду у частині міста. Роботи триватимуть з 9 ранку і до 3 години дня. Без водопостачання в цей час залишатимуться мешканці вулиці Відпочинку, 1 та 2 провулки Відпочинку. Також відключення торкнеться окремих будинків на вулицях Грінченка, Політехнічній та Шевченка. У підприємстві пояснюють, що на водопроводі діаметром 50 мм проводитимуть ремонтні роботи, тож мешканців просять заздалегідь зробити запаси питної та технічної води. Якщо потрібна додаткова інформація, традиційно рекомендуємо звертатися на гарячу лінію Чернігівводоканалу за номером 0800 50 50 51. По завершенні ремонту водопостачання обіцяють відновити у штатному режимі. І ще раз наголошую, йдеться про завтра, 14 травня, і місто Чернігів.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Програма «Сила слова».
3: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: Сила слова. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: За 5 хвилин третя на годинку, друзі. Отже, вже дуже скоро тут у вашій увазі буде свіжа інформаційна добірка про все важливе актуальне. Поговоримо про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Залишайтеся на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. Цей час традиційно вашій увазі. Тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Від початку дії програми «Є відновлення» в нашому регіоні погодили 6700 заяв на компенсації. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загальна сума виплат становить майже 3 мільярди гривень. Найбільше заяв подали на ремонт пошкодженого житла – понад 7 тисяч. Ще майже 1500 людей отримали сертифікати на придбання нового житла замість зруйнованого. Правоохоронці оголосили про підозру поліцейській з Прилук, яку раніше обвинувачували у смертельній ДТП за 6-річною дівчинкою. Як розповів Суспільному представник Чернігівської обласної військової прокуратури Сергій Крупко, за даними слідства, у жовтні минулого року вона вимагала гроші у чоловіка, який перебував у розшуку територіального центру комплектування. Чоловік передав поліцейській 16 тисяч гривень, після чого звернувся з заявою до Державного бюро розслідувань і прокуратури. Обвинувальний акт уже скерували до Прилуцького міськрайонного суду. У селищі Парафіївка сталася пожежа житлового будинку. Про це повідомили в департаменті запитань цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Загоряння виникло 12 травня на вулиці Шевченка. Вогонь знищив матрац і меблі. Також пошкоджено облицювання стіни і перекриття будинку. Попередньою причиною пожежі називають потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал. На Чернігівщині суд стягнув понад 1 мільйон 100 тисяч гривень із сільськогосподарського підприємства через незаконну вирубку лісом. Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура. Біля села Білошицька Слобода незаконно вирубили 308 дерев – сосен і беріз. Господарський суд встановив, що підприємство не забезпечило належну охорону лісових насаджень. Стягнуті кошти спрямують до державного, обласного та місцевого фондів охорони довкілля. До інших новин. Сили оборони України уразили нафтовий термінал «Тамань-Нефтігаз» в Краснодарському краї Російської Федерації. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. На об'єкті поблизу порту Тамань виникла пожежа. Ступінь пошкоджень уточнюють. За даними Генштабу, термінал використовували для забезпечення пальним російських окупаційних військ. Також українські військові уразили командні пункти та райони зосередження російських сил на тимчасово окупованій Донеччині, Херсонщині, Запоріжжя, а також у Курській і Белгородській областях РФ. Українська компанія RTT Group і нідерландський розробник Fiducial Defense створили спільну систему для боротьби з ворожими безпілотниками. За повідомленням Brave1, український дрон-перехоплювач вовкулака Spitfire обладнали системою автоматичного наведення на ціль. Під час тестувань система самостійно виявляла і перехоплювала повітряні цілі, зокрема дрони типу «Шахет». Розробку вже масштабують для подальшого використання на фронті. Також технологію планують інтегрувати з іншими українськими засобами перехоплення. Австрія, Італія, Чехія, Словаччина та Словенія запропонували новий механізм наближення країн-кандидатів до Євросоюзу. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на лист 5 держав Євросоюзу. Йдеться про секторальну інтеграцію, поступове приєднання до окремих напрямів єдиного ринку ще до повноправного членства. Серед них енергетика, цифровий ринок, транспорт, логістика та спрощення перетину кордонів. У перспективі цей механізм можуть застосувати і до України. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинною підозру народній депутації Юлії Тимошенко у справі про ймовірний підкуп парламентарів. Про це повідомила прес-служба ВАКС. Суд не задовольнив апеляцію захисту і погодився, що матеріали слідства свідчать про наявність обґрунтованої підозри. За версією слідства, Тимошенко могла пропонувати гроші депутатам за підтримки потрібних голосувань у Верховній Раді. Рішення апеляційної палати набрало законної сили та оскарженню вже не підлягає.
1: Новини спорту.
4: Національний олімпійський комітет України відзначив найкращих спортсменів березня та квітня. Про це повідомила прес-служба комітету. Найкращим спортсменом березня став легкоатлет Олег Дорощук, який виграв чемпіонат світу зі стрибків у висоту в приміщенні. Найкращою спортсменкою квітня визнали борчиню Оксану Лівач, триразову чемпіонку Європи. Також нагороди отримали юні спортсмени Ярослав Лавренюк і Аліна Дмитрук за успішні виступи на світових першостях.
1: Хороше наостанок.
4: У Чернігові надрукували новий випуск туристичної мапи міста на 2026 рік. Про це повідомило видання «Чернігівський фонтан». Наклад становить 4 тисячі примірників і розповсюджуватимуть їх у готелях, музеях, кафе і інших туристичних локаціях міста. Мапа охоплює центр Чернігова та Болдині гори і виходить щороку з 2017-го. За даними обласного департаменту культури і туризму, торік Чернігівщину відвідали понад 517 тисяч туристів. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями має бути на Чернігівщині. Також ітиме дощ, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 738-744 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря сягатиме 80% в середньому. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення Тім ФМ, у найближчі 24 години дізнаєтеся за кілька секунд.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясняшка». Ясняшка. Смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, цієї ночі у Корюківці, Прилуках, Хичні та Ніжині термометри показуватимуть від 11 до 9 вище нуля. В Куликівці і Чернігові навіть менше – від 9 до 7 з позначкою плюс. Завтра в день в Прилуках, Хичні, Ніжині та Корюківці 12-14 тепла має бути, а в Куликівці і Чернігові від 16 до 18 теплих градусів.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурі встою.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: дівчина. Арсена Мірзояна на радіо Тім послухали о 16:24. Друзі, розповім вам сьогодні в історіях людей на Тім ФМ про жительку Бахмуча Валентину Будько, яка майже у 50 опанувала професію верстатниці деревообробних верстатів і нині працює на місцевому деревообробному підприємстві. Жінка пройшла навчання у Основському вищому професійному училищі лісового господарства за сприяння служби зайнятості і каже, що найважче було на початку, адже переживала, чи зможе взагалі освоїти нову справу. Після кількох місяців навчання зрозуміла, що робота з деревом їй справді подобається. До цього Валентина змінила кілька професій. Після школи працювала автокарницею на заводі, згодом на фермі, а також у Києві, де була консьєржкою, посудомийкою та помічницею кухаря. Найважливішим для себе жінка називає можливість мати стабільну роботу вдома, поруч із родиною. Сьогодні вона бере участь у виготовленні дерев'яних виробів – від підсвічників до меблів із декоративним різьбленням. Підприємство, де Валентина працює, розвиває місцевий підприємець Артем Васечко, який також скористався державною грантовою програмою «Власна справа». Історія Валентини Будько стала одним із прикладів того, як жінки в нашому регіоні на Чернігівщині опановують професії, які раніше вважалися переважно чоловічими. Ну і, до слова, за даними служби зайнятості, в межах експериментального проєкту такі спеціальності здобули вже 33 жінки в нашій області. Я б сказала, 33 відважні і талановиті жінки. Їм найкращі побажання на нових посадах і успіхів у тому, чим вони тепер займаються. Побажаємо ми і нагадаємо вам, шановні слухачі Радіо Тім, що якщо поруч із вами є люди, які своїм прикладом вас надихають, ви просто мусите з нами поділитися їхніми історіями. Це легко зробити у Вайбері або Телеграмі. Студію надсилайте повідомлення нам за номером 093-429-88-99.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Іринці, величезний привіт від Оксани. Передаємо у рубриці «Гарячий привіт» на радіо Тіму. І нагадуємо вам, друзі, що ви теж можете поділитися одне з одним теплими словами, надіславши просто нам у Viber або Telegram за номером 093-429-88-99 з повідомленням про те, що і кому ви хочете сказати, озвучимо його обов'язково. Ну, а просто зараз хотіла б поговорити з вами про одного чоловіка, який є насправді видатною, визначною фігурою в історії людства останнього століття, принаймні з огляду на розвиток технологій. Стів Возняк. Я гадаю, що ви чули це ім'я. Людина, яка допомогла змінити технологічний світ і зробити персональний комп'ютер доступним для мільйонів людей. Один із засновників компанії Apple легендарної. І він, як ви, можливо, чули, має українське коріння. І сам неодноразово говорив про це публічно. Під час свого візиту до Києва у 2017 році Возняк заявив, що вважає себе українцем за походженням, попри те, що здебільшого поляки раніше казали, що ну це наш хлопець, прізвище ж Возняк. А родина його, до слова, походить з Буковини, а батько майбутнього винахідника працював інженером і ще в дитинстві прищепив синові любов до електроніки та техніки. Саме Стів Возняк створив перші комп'ютери Apple 1 та Apple 2. У середині 70-х він зумів зробити те, що тоді вважалося майже неможливим – перенести комп'ютер із лабораторій та великих корпорацій у звичайні домівки. Apple 2 став одним із перших масових персональних комп'ютерів у світі з кольоровою графікою, звуком і клавіатурою. Ну і дотепер цей бренд залишається одним з найбільш затребуваних у всьому світі. Колеги та інженери називали Возняка генієм оптимізації. Він створював технічні рішення, які дозволяли комп'ютерам працювати швидше і дешевше бути при цьому, ніж аналогічні апарати у конкурентів. При цьому сам Возняк ніколи не прагнув публічної слави чи статусу у мільярдера. Всі вершки, так би мовити, знімав інший його колега, якого ми всі набагато краще знаємо. Ну, а після успіху Apple він навіть роздав частину своїх акцій співробітникам компанії. Ось така добра людина. Після виходу з Apple Стів Возняк займався освітніми проєктами, викладав комп'ютерну грамотність дітям і підтримував інноваційні стартапи. Під час повномасштабної війни Росії проти України він неодноразово висловлював підтримку українцям і наголошував на важливості свободи та демократія. Тож, маємо повне право пишатися ним. Не тому, що він наш, так би мовити, за походженням, а тому, що, скоріше, за духом. Вільним, винахідливим і непереможним.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» своє смакує краще.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
3: Сила слова.
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Це було як так і коло для вас на радіо Тім. 16:57, майже на годинку, друзі. Отже, три хвилинки буквально залишилося почекати, і будемо говорити знову про все важливе і актуальне, про те, що на Чернігівщині відбувається, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 17-та, друзі, вітаю, ви на хвилі «Тім ФМ». В цей час традиційно в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка, тож розповідаємо, що відбувається в Україні, в усьому світі і в нашому регіоні, зокрема.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Корюківському районі вибух техніки поліції знешкодили бойову частину російського безпілотника типу «Шахет». Термобаричний заряд виявили на подвір'ї приватного будинку, і він міг здетонувати будь-якої миті. Фахівці вилучили бойову частину та транспортували її на спеціальний майданчик для знищення. Поліція закликає людей не торкатися підозрілих предметів і одразу повідомляти про них рятувальників або правоохоронців. До Ніжина завітали представники німецької федеральної землі Мекленбург, Переднє Померанія, Герхард Блей та Франк Брюкнер. Про це повідомили у Ніжинській міській раді. Разом із міським головою Олександром Кодолою гості обговорили життя громад, підтримку молоді та збереження культурної спадщини. Також делегація відвідала містецькі школи, гімназії та молодіжний центр Ніжина. У міській раді зазначили, що такі зустрічі допомагають зміцнювати міжнародну співпрацю та підтримку України. Представники відділу освіти Бобровицької міської ради взяли участь у засіданні секції з питань освіти Асоціації міст України. Про це повідомили у відділі освіти громади. Захід відбувся у місті Помічна Кіровоградської області. Учасники обговорили розвиток освіти під час війни та підтримку навчальних закладів. Також делегації представили успішні практики громади і відвідали освітні заклади місцевої громади. У селі Крути, що на Ніжинщині, відкрили нову поліцейську станцію. Про це повідомляє поліція області. Порядок у громаді забезпечуватиме поліцейський офіцер Руслан Карась. Станцію облаштували коштом громади та забезпечили необхідною технікою для роботи. Також офіцер отримав службовий позашляховик «Рено Дастер» від Національної поліції України. У Корюківському районі через аварію на енергооб'єкті без світла залишилися понад 10 тисяч абонентів. Про це повідомили енергетики. Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання, а терміни завершення робіт поки не уточнюють. Чернігівський театр «Ляльок» розвиває інклюзивні культурні проєкти для дітей з особливими освітніми потребами. Про це повідомили в обласному департаменті культури і туризму. Артисти проводять виїзні вистави у реабілітаційних центрах і спеціалізованих школах області. Після показів для дітей організовують інтерактивні ігри та спілкування з акторами. У театрі зазначають, що такі ініціативи допомагають соціалізації дітей і роблять культуру доступнішою. До інших новин. У Хмельницькому внаслідок атаки російських безпілотників у день поранення отримали троє людей. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Постраждалих госпіталізували у стані середньої важкості. Вони перебувають при свідомості та отримують медичну допомогу. Також у місті пошкоджені вікна житлових будинків. За даними медиків, у двох поранених діагностували осколкові рами. Україна та Боснія і Герцеговина домовилися запровадити транспортний безвіз для вантажних перевезень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. З 1 січня 2027 року двосторонні та транзитні перевезення між країнами здійснюватимуться без дозволів. У запуску нового механізму сторони також погодили збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року. Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною у переліку держав з лібералізованими перевезеннями для України. Тим часом Швеція вивчає український досвід протидії російській пропаганді та інформаційній війні. Про це заявив генеральний директор Агентства психологічного захисту Швеції Магнус Хьорт. За його словами, шведські фахівці аналізують, як Україна захищала інформацію та працювала над міжнародною підтримкою під час війни. Також у Швеції вивчають українські методи впливу на російське населення та армію. Магнус Хьорт наголосив, що українська стійкість стала прикладом для всього світу. Петиція із закликом не ухвалювати новий цивільний кодекс України набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів лише за одну добу. Про це йдеться на сайті електронних петицій президента. Звернення зареєстрували 12 травня і вже сьогодні його підтримали понад 29 тисяч людей. Авторка петиції просить президента зняти законопроєкти з розгляду або ветувати його у разі ухвалення. Частина норм цивільного кодексу викликала критику через можливий вплив на права власності та та роботу журналістів-розслідувачів.
1: Новини спорту.
4: Юнацька збірна України з футболу до 16 років виграла турнір розвитку УЄФА в Польщі. Про це пише «Укрінформ». У вирішальному матчі українці зіграли в нічию з Норвегією 2-2, а в серії пенальті перемогли з рахунком 3-2. Раніше команда Володимира Самборського обіграла збірні Еквадору та Польщі. У підсумку українська команда набрала 8 очок і посіла перше місце на турнірі.
1: Хороше наостанок.
4: Національний музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків запустив сайт із цифровою колекцією творів мистецтва. Про це повідомили в музеї. Онлайн-платформа дозволяє переглядати експонати, які через війну перемістили до безпечних сховищ. Наразі на сайті доступні перші 99 предметів, але колекцію поступово розширюватимуть. Загалом фонд музею налічує понад 25 тисяч експонатів. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, 14 травня у четвер на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями, йтиме дощ, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 738-744 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 80% в середньому. Ну і щодо температури повітря в Ічні, Ніжині, Прилуках і Корюківці – 11 тепла максимум на термометрах буде цієї ночі, а в Куликівці, Чернігові і навколо цих міст до 9 тепла до ранку показуватимуть термометри. Завтра ж вдень у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці плюс 12, плюс 14, а в Куликівці і Чернігові від 16 до 18 вище нуля.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно. Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує.

0: бали менш активними та рідше кусали, коли звучала гучна та ритмічна музика. Наприклад, трек від Дорофеєвої. Якщо хочете захиститися, не обов'язково мазатися спреями. Вмикайте гучніше музику і нехай комарі танцюють подалі.
1: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Це Ваха і очі голові, 17.23 на годинку, друзі. Ой, а ви знаєте, є у нас новина, яка звучить як сценарій комедійного серіалу, але, на жаль, це наша з вами реальність. Слідство у справі екс-голови Офісу президента Андрія Єрмака розкрило справді кінематографічну деталь. Виявляється, певна жінка мала окремий телефон виключно для спілкування з Єрмаком. І там був лише один контакт – його, безпосередньо. У телефоні Єрмака ця жінка значилася як Вероніка Феншуй Офіс. А журналісти з ХЕМ встановили, що це 51-річна пані-астрологиня з телеграм-каналу. В телефонних книгах інших користувачів, усі інтерес з'ясували, вона зберіглася ще промовистіше в інших людей, фактично, була підписана як гадалка Єрмак. Ну, тобто, її асоціювали як його персональну ворожку. І з вилучених під час обшуків телефонів слідство дістало переписку, яку вже оприлюднили. Там, зрозуміло, стає, що Єрмак надсилав їй дати народження кандидатів на державні посади. Зокрема, кандидатури прем'єра, міністра охорони здоров'я, заступника голови офісу тощо. Ну, тобто перевіряв, чи правильно склалися зірки перед тим, як цю людину взяти на конкретну посаду. Але ще один штрих до портрета. Так, це ще не все. Фінансовий аналіз, контроль і менеджмент. Ось саме такий диплом у цієї пані, точніше фах в дипломі зазначений. А у пані Вероніки диплом цей видав університет Херсонський, технічний. Однак кар'єру, як розуміємо, обрала вона геть іншу. Ну, а коли Єрмаку оголосили підозру, вона це прокоментувала у своїх соцмережах словами про шакалів пера і про те, що все це спецоперація Трампу-Путіна. Астрологія, фенджуй, кадрова політика держави – все в одному чаті. Я навіть не знаю, так хочеться з чого чату вийти глобально. Але менше з тим маємо, що маємо. І як жартують в певних колах, кажуть, ось ми тут, в цій конкретно точці історії ситуації знаходимося. Навіть коментувати якось особливо не хочете. Давайте я нагадаю вам з величезним задоволенням, що вже в наступній музичній годині без реєстрації смс і до ворожки не ходіть. Будемо вітати одне одного улюбленими піснями у програмі «На замовлення від душі». А для цього традиційно пропоную тримати з нами зв'язочок за номером 093-429-88-99. Надсилайте нам у Viber свої повідомлення і замовлення музичні вже з 6 до 7. Будемо все зачитувати і виконувати.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872/18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: В Україні 17:43. Друзі, маємо знову важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканал». Тимчасові відключення водопостачання на завтра, 14 травня, заплановані через проведення аварійно-ремонтних робіт по вулиці Корольова, будинок 16. Тож заздалегідь мешканців там просять зробити запаси питної води. Зокрема, з 9 ранку і до 3 години дня без води залишиться цей самий будинок 16. На вулиці Корольова. І також роботи проводитимуть на водопроводі в районі провулку Гайового і вулиці Успенської. Там замінюватимуть засувку і пожежний гідрант. І у зв'язку з цим з 8:30 ранку до 3 години дня знов-таки буде відсутнім водопостачання у приватному секторі. Без води тимчасово залишаться будинки у провулку Гайовому від 1 до 37 і від 2 до 24. Також відключення стосуватиметься будинків 69, 71, 73, 75. 5,77 на вулиці Ольговичів. А на вулиці Успенській води не буде в будинках від 43 по 55 і з 56 до 66. У Чернігівводоканалі традиційно рекомендують мешканцям зазначених адрес заздалегідь підготувати запаси питної технічної води. Ну а довідкову інформацію традиційно можна уточнити за безкоштовним номером контакт-центру 0800 50 50 51. Ще раз наголошую, йдеться про місто Чернігів і заплановані на завтра відключення води за зазначеними адресами.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» своє смакує краще.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «Я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «Я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: Послухали Квас Пістолс за 5 хвилин до 6, друзі. А о 6 рівно почуєте тут інформаційні підсумки середи, 13 травня. Про головні новини цього дня поговоримо, про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Улюблених героїв Тома та Джері спочатку звали Джаспер та Джинкс. У першому мультфільмі 40-го року минулого століття в студії MGM кота нарекли Джаспером, а мишеня Джинксом. Лише згодом, коли дует став хітом, їм дали імена Том та Джері, які стали легендою. Наступного разу, коли по телевізору стартоне мультик, знайте, у Тома та Джері теж був період, коли вони шукали себе.
0: Цікаві факти. Реклама.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним оптоволоконним гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
4: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: технічних нюансів, як то кажуть, і вже зараз готові презентувати вашій увазі все ж таки інформаційні підсумки цієї середи, 13 травня.
1: Новини на Team FM.
0: Починаємо традиційно з того, що відбувається, як то кажуть, до нас з вами найближче.
1: Новини Чернігівщини.
0: Від початку дії програми «Є відновлення» погодили 6700 заяв на компенсації для мешканців нашого регіону. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загальна сума виплат наближається до 3 мільярдів гривень. Найбільше заяв подали на ремонт пошкодженого житла. Ще майже 1500 людей отримали сертифікати на нове житло замість зруйнованого. У Ніжині представники німецької федеральної землі Мекленбург-Передня-Померанія зустрілися з керівництвом громади. В міській раді повідомили, що сторони обговорили підтримку молоді та збереження культурної спадщини. Делегація відвідала мистецькі школи, гімназії та молодіжний центр міста. У Ніжині зазначили, що такі контакти допомагають зміцнювати міжнародну співпрацю. В Корюківському районі вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російського безпілотника типу «Шахет». Термобаричний заряд виявили на подвір'ї приватного будинку. Фахівці вилучили бойову частину і транспортували її на спеціальний майданчик для знищення. Поліція закликає всіх мешканців регіону і, в принципі, всіх людей не торкатися підозрілих предметів і у разі їх виявлення повідомляти одразу про ці небезпечні знахідки, звертаючись до рятувальників або правоохоронців. Конкурс грантів для громадських організацій, які працюють із молоддю, оголосили на Чернігівщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ініціативу фінансує Європейський Союз у межах проєкту підтримки громадянського суспільства. Розмір одного гранту становитиме до 500 тисяч гривень, а подати заявки можуть організації, що займаються освітою та розвитком громад. До інших новин. Росія в день сьогодні почала комбіновану протиповітряну атаку проти України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Після запуску дронів окупанти планували застосувати крилаті і балістичні ракети, за даними розвідки. На Хмельниччині внаслідок атаки троє людей отримали поранення. Повідомлялося також про найбільший напад повітряний на Закарпатську область, влучання дрону в житловий будинок у Івано-Франковську, а в Запорізькому районі внаслідок ворожого удару загинув чоловік. Сили оборони України уразили нафтопереробний завод Ярославський у російському Ярославлі. Про це Генштаб ЗСУ відзвітував сьогодні. За даними військових, удару завдали по установках первинної переробки нафти і підтвердили також ураження газопереробного заводу «Астраханський», де після атаки виникла пожежа. Продукцію цих підприємств використовують для потреб російської армії. Українська компанія RTT Group і нідерландський розробник Fiducial Defense створили спільну систему для боротьби з ворожими дронами. Про це повідомила платформа Brave One. Український дрон-перехоплювач обладнали з системою автоматичного наведення на ціль. Під час тестувань система самостійно перехоплювала повітряні цілі, зокрема дрони типу «Шахет». Розробку планують масштабувати для фронту. Тим часом очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США направляли своїх військових до України для вивчення бойового застосування дронів. Про це він розповів під час слухань у Сенаті Сполучених Штатів Америки. За словами міністра оборони, Пентагон прагне використати український досвід сучасної війни для розвитку власної армії. Гегсет також підтвердив, що американські військові посадовці вже неодноразово відвідували Україну. А білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив про намір провести точкову мобілізацію військових частин у своїй країні. Про це повідомляє тамтешнє державне агентство Белта. За словами Лукашенка, армію готуватимуть до можливих бойових дій. Під час зустрічі з міністром оборони Віктором Хреніним вони обговорили перевірки боєздатності Збройних сил Білорусі і в Міноборони країни заявили, що зробили вже відповідні висновки. Петиція з закликом не ухвалювати новий цивільний кодекс України набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Про це йдеться на сайті електронних петицій президента. Звернення зареєстрували вчора, 12 травня, і вже за добу його підтримали понад 29 тисяч людей. Авторка петиції просить президента ветувати законопроєкт у разі його ухвалення. У Вищому антикорупційному суді триває засідання щодо запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Про це повідомляє «Укрінформ». САП просить взяти його під вартою заставою у 180 мільйонів гривень. Слідство вважає, що підозрювані могли легалізувати понад 460 мільйонів гривень. Сам Єрмак називає підозру необґрунтованою і свою провину заперечує. Наразі відомо про те, що висновок суду щодо обраного запобіжного заходу оголосять завтра о 9 ранку. Апеляційна палата Вищого антикорупційного

0: корупційного суду залишила чинною підозру Юлії Тимошенко. Народні депутати, як інформує прес-служба ВАКС, Тимошенко, за версією слідства, могла пропонувати гроші депутатам за підтримку потрібних, як то кажуть, голосувань у Верховній Раді. Суд не задовольнив апеляцію захисту, і рішення відтепер набрало законної сили.
1: Новини спорту.
0: Чернігівська спортсменка Олена Костевич стала срібною призеркою чемпіонату Європи зі стрільби. Змагання проходять у хорватському Осіку. Костевич вибрала срібло у праві стандартний пістолет. Також спортсменка подякувала ігорям, тренерам Ігорю та Світлані Черединовим за підготовку. Вона є олімпійською чемпіонкою і почесною громадянкою Чернігова. Ось, власне, на таких хороших новинах, як останнє, яку ви почули щойно, будемо зосереджуватися максимально вже о 19:00. У дайджесті хороших новин на Team.fm не прогавте.
1: Новини. Новини на Team.fm. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині очікується завтра, у четвер, 14 травня, здебільшого хмарна погода, проте з проясненнями. Йтиме дощ і вдень, і вночі, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 738-744 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 80% у середньому. Ну і щодо температури повітря, в Прилуках, Ічні, Ніжині і Корюківці до ранку від 9 до 11 тепла, а в Куликівці – Чернігові від 7 до 9 з позначкою плюс цієї ночі має бути. Завтра ж вдень в Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці 12-14 вище нуля, в Куликівці, Чернігові від 16 до 18 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Про всяк випадок, друзі, зазначу, що тут для вас програма «Від душі», програма на ваші замовлення до 19-ї години, нині на годиннику 18:19, тож закликаю вас уже долучатися, надсилати нам у Viber і Telegram ваші замовлення і привітання за номером 093-429-88-99.
1: Погода на Team.fm. Програма «Від душі». Реклама. Приватні оголошення на Team.fm. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Team.fm. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: почастував нас трішки Віталій Козловський своєю піноколадою. 18:36 на годиннику. Друзі, нагадаю, що сьогодні середа, 13 травня. Це, звісно ж, насамперед ще один день до перемоги, а також міжнародний день хумусу, всесвітній інженерний день, а також всесвітній день фасіліті менеджменту. Сьогодні ще відзначають день лепрекона, день яблучного пирога і день народження застібки липучки. Ну і зрештою, можливо, доволі логічне з огляду на те, що нас оточує просто в ці дні. Сьогодні всесвітній день кульбаби. Всіх вітаю, хто милується цією красою. Ну і окремо передаю вітання з іменинами тих, кого звати. Олександр, Сергій, Юрій, Ірина, Василь, Георгій, Аріна, а ще Макар, Юхим і Глікерія та Лукерія. У вас, шановні, день Янгола сьогодні. Тож найщиріші побажання, найкращі для вас на цьому ФМ ще протягом найближчих 20 хвилин може пролунати та пісня, яку ви хочете почути. Для цього тримайте з нами зв'язок 093-429-88-99. Телефонуйте або надсилайте текстові повідомлення у Viber і Telegram. Будемо раді.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: вже ж ластівки над нашими головами. Це прекрасно, але не тільки вони, друзі, на жаль, мають місце бути. Вже о 18:50 сили протиповітряної оборони України відзвітували про збиття і подавлення 710 російських безпілотників. Від ранку 13 травня Росія атакувала Україну 753 ударними і імітаційними дронами. Загалом за добу понад 890. І основний удар припав на західній області України. Там зафіксовано 36 влучань, падіння уламків на 26 локаціях, і водночас триває повітряна тривога. Просто зараз в Ніжинському, Корюківському, Новгородцівському і Чернігівському районах нашої області. Тож, будь ласочка, перебувайте у безпечних місцях і залишайтеся на хвилі Радіо Тім. Будемо тримати вас в курсі всього, що відбувається. Та у 19-й традиційно зосередимося максимально на тому позитиві, який, попри все, нам приніс цей день, середа, 13 травня. Попереду дайджест хороших новин, ну а програма «На замовлення від душі» на тепер свою роботу вже офіційно завершує.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі». Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: На годиннику 19, друзі, вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. В цей час, як завжди, вашій увазі, тут максимально позитивні новини дня, що минає середи, 13 травня 2026 року.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові сьогодні достроково відкрили рух транспорту на ділянці вулиць Рібкінська і Тероборони. У міській раді повідомили, що Чернігівводоканал раніше завершив аварійний ремонт водопроводу. Під час робіт там замінили пошкоджену ділянку мережі та відновили асфальт. Також комунальники впорядкували зелену зону. Два колодязі ж перенесли з проїжджої частини. У селі Крути на Ніжинщині відкрили нову поліцейську станцію. Про це повідомила поліція області. Порядок у громаді забезпечуватиме поліцейський офіцер Руслан Карась. Станцію облаштували коштом громади та забезпечили необхідною технікою. Також офіцер отримав службовий позашляховик. У Чернігові біля центру «Перемога» висадили близько 100 кущів з піреї, кизильнику та бірючини. Про це повідомила громадська організація «Екомісто». Озеленення провели в межах марафону кліматичної адаптації. Також учасники завершили створення будиночка для комах. Його встановлять на студентській площі. Новий випуск туристичної мапи Чернігова на 2026 рік надрукували, як повідомляє видання «Чернігівський фонтан». Наклад становить 4 тисячі примірників. Мапу розповсюджуватимуть у готелях, музеях і туристичних локаціях. А за офіційною інформацією, Чернігівщину торік відвідали понад 517 тисяч туристів.
1: Новини спорту.
3: Юнацька збірна України з футболу до 16 років виграла турнір розвитку у ЄФА. У Польщі у вирішальному матчі українці зіграли в нічию з Норвегією та перемогли в серії пенальті. Раніше команда обіграла збірні Еквадору та Польщі. У підсумку українська збірна посіла перше місце на турнірі. Також українська тенісистка Софія Сінкевич перемогла на міжнародному турнірі «Теніс Європ U14» у болгарському Бургасі. У фіналі 14-річна українка обіграла представницю Чехії Нелу Блажеєву. Матч завершився у двох сетах. Для Софії Сінкевич це перший титул в одиночному розряді на турнірах «Теніс Європ». А ще Національний олімпійський комітет України відзначив найкращих спортсменів березня та квітня. Найкращим спортсменом березня став легкоатлет Олег Дорощук, а найкращою спортсменкою квітня визнали борчиню Оксану Лівач. Також нагороду отримали юні спортсмени Ярослав Лавренюк і Аліна Дмитрук. Їх відзначили за успішні виступи на світових першостях. До інших новин, Україна та Боснія і Герцеговина домовилися запровадити транспортний безвіз для вантажних перевезень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Вже з 2027-го, тобто наступного року, перевезення між країнами здійснюватимуться без дозволів. Для цього сторони збільшать квоти на вантажні перевезення. Боснія і Герцеговина стане 36-ю вже країною у переліку держав з лібералізованим перевезенням для України. Швеція вивчає український досвід протидії російській пропаганді та інформаційній війні. Про це заявив директор Агентства психологічного захисту Швеції Магнус Хьорт. За його словами, шведські фахівці аналізують українські методи захисту інформаційного простору та вивчають український досвід міжнародної комунікації під час війни. Українську стійкість назвали прикладом для інших країн. Повертаємося до України. Київський камерний хор «Моравський» здобув гран-прі міжнародного хорового конкурсу «Авеверум» в Австрії. Про це Державне агентство України з питань мистецтва і мистецької освіти відзвітувало в екваторі цього тижня. Український колектив змагався з хорами із 7 європейських країн. Журі відзначило автентичне звучання і концертну програму наших музикантів. А Національний музей мистецтв імені Ханенків запустив сайт із цифровою колекцією творів мистецтва. У музеї повідомили, що онлайн-платформа дозволяє переглядати експонати, які через війну перемістили до безпечних сховищ. Наразі на сайті доступні перші 99 предметів. Загалом фонд музею налічує понад 25 тисяч експонатів. І такими, друзі, були основні хороші новини цього дня, середи 13 травня 2026 року. Будемо вірити, що день прийшов. прийдешній четвер буде не менш щедрим на хороші новини. Будемо обов'язково тримати вас в курсі всього, що відбувається, і свіжу інформаційну добірку на цьому фам почуєте вже вранці о 7:00. Ну, а нині поговоримо про те, чого від природи чекати завтра.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 14 травня, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. Дощитиме і вночі, і вдень, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск калькулюватиметься в межах 738-744 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря в середньому становитиме 80%. Ну і щодо температури повітря у Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці до ранку від 11 до 9, вище нуля в Куликівці і Чернігові від 9 до 7 з позначкою плюс. Завтра в день у Корюківці, Ніжині, Прилуках і Ічні від 12 до 14 вище нуля, в Куликівці та Чернігові 16-18 тепла по обіді.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Просто по курсу у нас тут чудова програма під назвою «Радіо Чат Топ 40». Ну, а я, Ганна, на тому зичу всім чудового вечора. І традиційно наостанок прошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх, і засинайте з усмішкою. Завжди. Почуємось.

0: Реклама. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт Топ 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40, де ми з вами насолоджуємося справжніми еталонними зразками якісної української музики, які найчастіше лунають в радіоефірах країни щотижня. Подивимось, що докорінно змінилося за останні 7 днів. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
2: Радіочарт Топ 40.
3: На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумеї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Омаргалієва і її «Неп'яна закохана». Залишаємо цю трійку в такій послідовності до кінця нашої програми, бо невдовзі дізнаємося, як виглядають призери цього тижня. А розігріємося, як і завжди, 20-ю сходинкою нашого чарту. Злата Огневіч, «One Day».

Злата Огневич та її One Day просунулася на 2 хвилинки до гори і, схоже, не збирається цим задовільнятися. Наступна зупинка – це 19-та позиція, яка належить до Рофеєвій і її пісні, яка теж покращила своє поточне місце під сонцем. Під сонцем країни, де, власне, це сонце і прокидається. До вашої уваги, Японія від Дорофеєвої.

Дорофєєва та її композиція «Японія» впевнено тримаються всередині нашого списку або ж 19-й рядок переліку найчастіше відтворених пісень у радіоефірі України. Не всі виконавці зберігають таку стабільність. На диво, восьме диво Артема Пивоварова поступово втрачає лідерські позиції. Але, як ми знаємо, дива вони на то і дива, щоб розірвати шаблони та творити неймовірне. Тож слухаємо 18-та сходинка Артем Пивоварова.

Артем Поваров і далі в двадцятці найкращих. На його восьме диво надалі зберігає всі шанси піднятися вище. Ми ж знайомимося із потужним вибухом. Цього разу дебютна пісня від Альони Маргалєвої «Фанат». Потужний вибух.

0: Альона Маргалієва «Фанат». Лише тільки тиждень в ефірі і вже 17-та сходинка нашого радіочарту ТОП-40. Схоже, «Фанату» посміхнулася фортуна. Але чи буде рух таким потужним і надалі, побачимо згодом.
1: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Радіочарт ТОП-40. Привіт усім, хто доєднався. Це Радіочарт ТОП-40, і ми рухаємося далі. А далі у нас 15-та сходинка, на якій Володимир Дантес і його лайки.

0: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Лайки, вподобайки, смайлики, серденька – все це тепер є частиною нашого життя. Життя музикантів, життя поціновувачів сучасної української музики. Володимир Дантес та його лайки допомогли йому дістатися почесного 15-го місця. Наступна річ трохи поступилася своїми позиціями. Але, як відомо, той, хто знаходиться в тіні, завжди має деяку перевагу. Танцюючи тіні або Dancing Shadows від Шнапса, танцюють на 14-й сходинці і все ще мають достатньо енергії, щоб повернутися в першу десятку.

Лірична гітара, пульсуюча ритміка, м'який тембр чоловічого голосу. Коктейль, що дозволяє Шнапсу триматися на гідному 14-му місці нашої сороківки пісень України. Далі агент 007 та серцеїд. Принаймні так це виглядає у відеокліпі. Макс Барських та пісня «Не складається».

13 місце Макс Барських та його «Не складається». 12 щабель за Крешем Адамсом з піснею «New Heart». А ми, самі того не помічаючи, дісталися наступної 11-ї сходинки чарту. Віталій Козловський, «Шекспір».

0: Віталій Козловський, Шекспір, 11-та сходинка. А далі в нас перерва. І повертаємося до радіочарту ТОП-40.
1: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, і далі у нас перша десятка. На 10-му місці діджей Гавріла зі своєю ритмічною «О».
1: Горилла. Горилла. У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як каже горилла, горилла каже. Як каже горилла,

0: Як каже горила.
1: Діджей Гавріло у «10-та сходинка». Дев'ятим у рейтинзі йде Алекс Уоррен «Ordinary». Далі Вікторія Ніро, яка покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Поміняла 10-те місце на 8-му сходинку. І тепер ще впевненіше почувається серед найпопулярніших пісень українського радіоефіру.

0: «Мама Ріка полюбила». Лише 3 тижні в ефірі нашого радіочарту і вже 7-ма сходинка. На 6-му щаблі Тейлор Свіфт «The Fate of Ophelia», яка вже 2-й тиждень поспіль не змінює цієї позиції. Далі у нас пауза, почуємось незабаром.
1: Радіочарт ТОП 40. Ви слухаєте Team FM.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, і далі у нас перша п'ятірка, яку відкриває Древо з піснею «Енкерапіста». На четвертому місці Макс Барських з треком «Закоханий». Третя шоденка, яка минулого тижня належить Святославу Вакарчуку і Шумеї, «Там, де немає людей».

0: якщо то Слава Карчук та Шумеї, там, де немає людей. Третя сходинка серед трійки лідерів і великий потенціал поборотися за перше місце. Друге місце, як і в останньому квітневому тижні, зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

тіла і композиція «Відколи». Так багато любові, такі глибокі поцілунки. Не дивно, що ця композиція тримається серед трьох найкращих пісень другий тиждень поспіль. А ми в той час готові перерізати стрічку та оголосити номер один цього тижня. Ви правильно все вираховували, це справді Альона Маргалєва та її пісня «Неп'яна закохана». 22 тижні у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

0: «Не п'яна закохана» від Альони Омаргалєвої. Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Я не всі ще забрав.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

чи без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може, це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди – це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Тім, там де ти.
1: I've got to wait in line.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».

0: Перша година.
1: 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

0: Друга година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».

Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Третя година.
1: 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.